0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הבוקר כי החליט לבטל מתקפה צבאית שתוכננה נגד איראן. הנשיא כתב ברשת החברתית שלו Truth כי ארצות הברית הייתה ערוכה ומוכנה לפעול בכוח רב נגד הרפובליקה האסלאמית, וכי ההחלטה התקבלה בעקבות בקשה מפורשת מצד איראן ומדינות נוספות במזרח התיכון להימנע מפעולה צבאית, לאחר שהושגה הסכמה על עקרונות להסכם חדש, שלדבריו יכלול פתיחה מיידית, מלאה ומוחלטת של מיצר הורמוז, וסיום האיום הגרעיני. טראמפ הדגיש כי ישראל שותפה למהלך. מוקדם יותר יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן הביע דאגה בפני טראמפ לגבי תוכניתו למתקפה באיראן, כך פרסם פרשננו ברק רביד. לדברי שני בכירים אמריקנים ומקור נוסף, בסעודיה הביעו דאגה וביקשו הבהרות באשר לתוכנית הפעולה, ובן סלמן הפציר בטראמפ להרגיע את המצב ולהימנע מפתיחה במתקפה. חשד לרצח בנתיבות, גבר בן 40 נורא אמש למוות. כתבנו בדרום איתי גלאון מוסר כי הגבר, עבריין המוכר למשטרה, נפצע אנוש ומותו נקבע בזירה. המשטרה פתחה בחקירה. ברוסיה 3 בני אדם נהרגו, לפחות 20 נוספים נפצעו בפיצוץ שאירע אמש, סמוך למסעדת יוקרה במרכז מוסקבה, באחד מגורדי השחקים המוכרים בעיר. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות הפיצוץ, שאירע בעת שהמסעדה ערכה אירוע פרטי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. תחייגו 03-75, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
8: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
9: 800-692-692
8: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
10: שלום לכם, אז עוד יום חם מאוד, הטמפרטורות במרבית האזורים בארץ יישארו כמעט ללא שינוי, עוד עלייה קלה תורגש בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, עומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני, אחוזי הלחות נמוכים בפנים הארץ ובערים, אין תחושה של שרב, לאורך מישור החוף ימשיך להיות לח, כבר מחר נתחיל להרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל ביום רביעי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
7: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-75, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
11: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.

0: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.

0: אנחנו יכולים למכור את הנכס שלנו, לקנות נכס שוק בשווי שלו יותר ולמעשה לדחות את המס שבח.
1: אז אני אדבר לגבי ה-1031 exchange שבארצות הברית, שזה מאפשר שחלוף של נכס. כלומר, יש לי נכס מניב ואני עכשיו רוצה למכור אותו ולקנות משהו אחר. זה בעצם מגלגל לי את הרווח ואני לא ממוסה בזמן המחירה על הרווח של הבית הראשון.
2: למעשה לדחות נשוי.
3: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. אתם איתנו? תישאר.

0: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
4: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100 FM.
5: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
9: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הבוקר ברשת החברתית שלו כי החליט לבטל מתקפה צבאית שתוכננה נגד איראן. עורך חדשות החוץ, ערד ניר.
10: ארצות הברית דרוכה, מוכנה וערוכה לפעול נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן ברמות של עוצמה, כוח ויכולת צבאית שלא נראו מאז מלחמת העולם השנייה, הוא כותב. למרות זאת, איראן ומדינות נוספות במזרח התיכון ביקשו מאיתנו לעכב כל מתקפה לאחר שהושגה הסכמה עקרונית על מסגרת להסכם. הסכם זה לדבריו יכלול פתיחה מיידית מלאה ומוחלטת של מצר הורמוז, וכן סיום האיום הגרעיני מצד איראן. מדינת ישראל, הוא מדגיש, מצטרפת אליי למחויבות הזו. תודה על תשומת הלב, דונלד ג'יי טראמפ.
9: מוקדם יותר, יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן הביע דאגה בפני טראמפ לגבי תוכניתו למתקפה באיראן, כך פרסם פרשננו ברק רביד. לדברי שני בכירים אמריקנים ומקור נוסף, בסעודיה ביקשו עברות באשר לתוכנית הפעולה, ובן סלמן הפציר בטראמפ להרגיע את המצב ולהימנע מפתיחה במתקפה. חשד לרצח בנתיבות, גבר כבן 40 נורא אמש למוות. כתבנו בדרום איתי גלאון מוסר כי הגבר, עבריין המוכר למשטרה, נפצע אנוש ומותו נקבע בזירה. המשטרה פתחה בחקירה. רימון רסס הושלך הבוקר לעבר סניף ג'פניקה בחדרה. סניף שנמצא בהליכי בנייה וטרם נפתח, אין נפגעים והמשטרה פתחה בחקירה. האירוע מצטרף לשורת התקיפות נגד סניפי הרשת שבבעלות איש העסקים ברק אברמוב. ברוסיה 3 בני אדם נהרגו, לפחות 20 נוספים נפצעו, בפיצוץ שהרה אמש סמוך למסעדת יוקרה במרכז מוסקבה, לאחד מגורדי השחקים המוכרים בעיר. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות הפיצוץ שהרה בעת שהמסעדה ערכה אירוע פרטי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
12: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
13: 800-692-692
12: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
14: שלום לכם, אז עוד יום חם מאוד, הטמפרטורות במרבית האזורים בארץ יישארו כמעט ללא שינוי, עוד עלייה קלה תורגש בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, עומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני, אחוזי הלחות נמוכים בפנים הארץ ובערים, אין תחושה של שרב, לאורך מישור החוף ימשיך להיות לח, כבר מחר נתחיל להרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל ביום רביעי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
11: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
9: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
13: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף את הקנון.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר הזהב יחיית.
1: שלום, שלום, שלום לכם. 7:04, כאן ברדיוס 100 FM. אנחנו נפגשים כאן אחרי סוף שבוע שאנחנו קווים שהיה לכם טוב, רגוע, אפילו קצת קריר לרגעים. ושבוע שלם חדש לפנינו, אנחנו ממש ממש מזמינים אתכם לפתוח אותו כאן עם שעתיים של בוקר חדש ברדיוס 100 FM. הלל אברמוביץ' עורך הבוקר את המוזיקה, וגיל חדי הוא טכנאי השידור. אני שיר הזה אבי חיית, אנחנו יוצאים לדרך עם הדואט הקסום הזה של בונו וליידי גאגה, Die with a Smile.

0: of Deliverance. 7:17 דקות, עכשיו אנחנו בוקר חדש ברדיו סמאה FM. גם אנחנו נותנים לכם תקווה, לא רק פול מקארטני. חברים, איתנו השבוע סנסי לייט פרו של חברת סנסיקה, המכשיר להסרת שיער, מכשיר ביתי נייד קטן ובטוח להסרת שיער בגוף, בפנים, מאושר על ידי משרד הבריאות ועל ידי ה-FDA האמריקאי. מגיע לכם השבוע דרכנו בהטבה נפלאה, 45% הנחה, 45% הנחה, כמעט חצי מחיר ממחירו באתר, משלוח חינם עד עליכם, 60 ימי ניסיון, חבר'ה, אתם מקבלים אותו בכוכבית 6141, בייעוץ חינם ל-60 ימי ניסיון, חודשיים שלמים אתם עובדים איתו בבית, בסופם תרצו להחזיר, תחזירו, קחו את הכסף חזרה, אין אותיות קטנות, הכל סופר נוח, ידידותי, שירותי, שקוף, וזה הסנסי לייט פרו של חברת סנסיקה, מתאים גם לנשים וגם לגברים, ככה בעיצומו של הקיץ, לכל גיל הוא מתאים, ואתם יכולים לשים יד על מכשיר כזה, שכבר עושה טירוף ברשת, ב-45% הנחה, אחלה מחיר, לכם מאזיני בוקר חדש השבוע, בכוכבית 6141, כוכבית 6141, תרימו טלפון, דברו עם הצוות של סנסיקה, תשאלו על ההטבות שמאזיני רדיוס 100FM ובוקר חדש, מקבלים השבוע, ותרוויחו, תחליקו מה שנקרא. אנחנו יוצאים עכשיו לקצרה, כבר
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: אז איך מסירים שיער היום?
4: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
5: מגנזיום ביסגליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסגליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
7: אני רוצה
8: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. ענק המימון. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
12: איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסי לייט פרו. מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים. מאושר משרד הבריאות וה-FDA. בטכנולוגיית RPL המוכחת מחקרית וחמות פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסי לייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאי עם מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום?
9: סנסי לייט פרו. ככה מסירים היום שיער.
4: לייעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
13: המימון. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך?
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי.
7: במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

סברינה קרפנטר מחזיקה אותנו אליכם עם המוזיקה אל בוקר חדש רדיוס 100 FM כבר 7:25 הגענו כבר למחוזות ה...

0: מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
2: אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי. כפוף לתקנון.
4: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקית בייסטה.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: קונמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: אני

0: עומר, לוקח אותנו לסיבוב בריו דה ג'נרו. 7:40, עכשיו אנחנו בוקר חדש ברדיוס 100 FM. סנסיקה איתנו כאן השבוע, עושים לכם הופ הופ הופ לגמרי. ועכשיו נדבר עם גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה הבינלאומית שמשווקת את המכשיר הביתי החדשני הזה להסרת שיער, הסנסילייט פרו. הופ הופ ושלום לגיא, מה העניינים? בוקר טוב, מה שלומך?
1: בוקר אור, שירה לך ולכל המאזינים.
0: מה? שבוע חדש, זה מרגש, ואני יודעת שכל פעם כשאתם באים ככה יש איזה טירוף אצלנו, אז מראש אני רוצה ככה שתיתן לנו איזה כותרת לשבוע הזה, קצת על סנסילייט פרו, קצת איזה רמז.
1: ברצון, אנחנו, את יודעת, לכל אורכו של חודש יולי, עלינו גם אצלך פעם אחת וגם אצל ג'ני, אבל נכון. בסופו של דבר הפניות ממאזיני רדיוס ממשיכים, מגיעות לנו, ואנשים רוצים לא רק את המבצע, יש לומר, רוצים לדעת יותר, רוצים להבין טוב יותר, וכמובן רוצים להצטייד במכשיר הביתי שנחשב לטוב ביותר להסרת שיער, וזאת ללא ספק הזדמנות לכל מאזיני רדיוס לנצל את זה כבר השבוע.
0: אוקיי, אז הנה ההזדמנות, אנחנו מביאים להם אותה. קצת למי אנחנו פונים עם סנסילייט פרו? תספר לנו על הטכנולוגיה הזו.
1: נכון מאוד, אז אני מזכיר, חברת סנסיקה מציגים כאן פתרון ביתי לצורך ממשי שיש לכולנו, מי יותר ומי פחות, בסופו של דבר הסרת שיער. הסרת שיער מקצועית ביותר, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל קוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL הידועה, מוכחת מחקרית כיעילה מאוד לטיפולי הסרות שיער, שיטת הפוטותרפי, פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים לצקיקי השערה, יחד עם אפשרות של זיהוי גוון האור באופן אוטומטי והתאמת העוצמה, אנחנו בסופו של דבר לא רק שמכניסים את הקליניקה לתוך הבית, אלא מנגישים את טיפולי הסרות השיער לכל בני המשפחה.
0: והוא מתאים לכולם הסנסילייט פרו? כל מי ששומע אותנו עכשיו יודע שזה עבורו 100%?
1: נכון, תראי, המכשיר הזה פונים אלינו לא מעט אנשים שכבר למשל היו בעבר במכון לייזר, עשו את הטיפולים, שילמו אלפי שקלים על שערות טיפולים.
0: למשל, כן.
1: עבר הזמן, צצו להם צקיקי שערות באזורי הטיפול השונים, הם חוזרים ומחפשים פתרון, אמנם שיהיה להם זול יותר, אבל ייתן את אותה תוצאה. המכשיר הזה הוא בהחלט הפתרון לכך. מצד שני, לא מעט אנשים שכל מה שהם הכירו בעולם הסרת השיער היו סכיני הגילוח שעבר, הורים לילדים מתבגרים, את יודעת, המודעות בקרב בני הנוער נמצאת בשיאה.
0: נכון.
1: הם רוצים כבר עכשיו לתפוס את הטיפולים,
0: כן,
1: כדי להגיע לפתיחת שנת הלימודים חלקים.
0: אוקיי, אז נניח ושכנעת מה שנקרא, אנחנו רוצים. אנחנו מגיעים לעשות איזה סקר שוק כמו ישראלים טובים, מגלים שבנוסף לסנסילייט פרו יש עוד המון המון מכשירים שמאוד דומים לשלכם. בואו נודה באמת, נגיד בחנות. מה בעצם מבדל את סנסילייט פרו בכל זאת? למה לבחור בו לעומת שאר הפתרונות שקיימים?
1: נכון, תראי, קודם כל חשוב לעשות את הבדיקה ולראות רגע את האפשרויות.
0: כן.
1: וחשוב גם לומר שהסנסילייט פרו הצליח בשנת 2025 וגם השנה לקבע את מעמדו כמכשיר הביתי הטוב ביותר להסרת שיער. אגב, את כל מה שאני אומר עכשיו אפשר לבדוק בגוגל, לרשום סנסיקה ולראות למעלה מ-3,500 לקוחות שחוו את המכשיר הזה וגם הפכו לממליצים. מדובר פה על מכשיר מתקדם מאוד טכנולוגית, אין לו הגבלה על מספר הפולסים שלו, משמעות עצומה עבור הצרכן, אין צורך בתחזוקה עתידית או בהוצאה כלשהי בעתיד. שני ראשי טיפול למכשיר, גם לאזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, גם לאזורים רחבים. ואת יודעת, בצד הטכנולוגיה שירה, יש את חברת סנסיקה שפשוט אומרת לכולם כמדיניות, תזמינו את המכשיר הזה רק לניסיון, למשך חודשיים ימים, ואם חלילה לא תראו תוצאות, לא תהיו מרוצים, אפשר להחזיר, מקבלים החזר כספי מלא. לשמחתי הרבה, המכשיר הזה לא באמת חוזר.
0: ברור.
1: יש כאן ליווי של קוסמטיקאיות ויועצות, הוא נותן את העבודה ונותן תוצאות.
0: זה נשמע נפלא, אני רוצה ככה לסיום, שתספר לנו כלכלית גם, למה זה משתלם לנו עכשיו לשים יד על המכשיר הזה, למה לפנות עליכם דווקא היום, דווקא מחר?
1: משתלם מאוד, אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהזמין את כל מי ששומע אותי עכשיו, בין אם אני רץ לכם ברקע בבית או בעבודה, או שאתם תקועים בפקק ואני ברקע, תעצרו לרגע, תרימו טלפון לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. כל מי שיחייג אלינו עכשיו ויצלח בתוכנית, כמובן יקבל חודשיים ימים לניסיון. אם החזר כספי מלא אם לא מרוצים, בנוסף לכך, כל מי שיחייג עכשיו, כוכבית 6141, יזמין את המכשיר הזה ב-45% הנחה.
0: Yes.
1: 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים, כמו תמיד, 20 בלבד, שמחייגים כוכבית 6141, ייהנו גם משתי מתנות נוספות. זאת Opa. פשוט הזדמנות לחייג כוכבית 6141.
0: גיא צרפתי, כמו תמיד, אתם סופר נדיבים, ואיזה כיף לצאת איתכם לדרך השבוע. מקווה שתעשו טוב לכמה שיותר מאזינים שלנו. תודה על השיחה, אנחנו נדבר בהמשך.
1: תודה.
0: חברים, אני מזכירה לכם, נורא פשוט, כוכבית 6141, ואתם מקבלים את כל הפרטים שאתם צריכים או רוצים עוד לדעת על סנסי לייט פרו, כולל הטבות והנחות שוות שוות. כוכבית 614.

מיינד, סילד, דיליברד, ממש כמו השעה הראשונה שלנו של בוקר חדש, כאן ברדיוס מ-FM, חותמים אותה, שולחים אותה ממש עכשיו, אבל לא הולכים רחוק מדי, כי תכף שעה שנייה יוצאת לה לדרך, אז שערו לידינו גם אתם. הלל אברמוביץ' עורך את המוזיקה, גיל חדי טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, אנחנו נפרדים ממש, עניין של כמה דקות וחוזרים מיד, הנה הפיין יאנג קניבלס, She Drives Me Crazy. יאללה, תכף נשתמע שוב. צ'יק צ'ק.

0: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888
1: I love sale! עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלאל.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
6: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. מלווים אתכם מהיום הראשון ללימודים ועד מעבר בחינות הלשכה. חייגו כוכבית 2455.
7: האקדמית רמת גן.
8: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחור. חוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
12: טרלידור, יופי של ביטחון.
13: דלתות?
12: רב בריח.
13: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
12: רב בריח.
14: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
15: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4TAP.
16: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
17: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

רדיוס 100 FM קיץ זה הכל בוקר טוב ברדיוס 100 FM

The City in the Everywhere. הכי חם שיש. Summer in the City. וככה עם כל הטמפרטורות, אנחנו פותחים את השעה השנייה של בוקר חדש, חם ומגניב. שבוע חדש. יאללה בואו, עד תשע. מוזיקה שערה חברנו הלל אברמוביץ', הלחדי טכנאי השידור. אני שירה זהבי חיית, אנחנו ממשיכים מכאן עם עדן ואופק ואגם ואיך שהיא רוקדת.

0: גם אנחנו talking to you, רק אומרים, יש פה דברים חשובים שצריכים לספר לכם, חוץ מכל המוזיקה הטובה הזו שיש לנו כאן בבוקר חדש השבוע. יש גם את סנסיקה שמגיעים עד עליכם עם סנסילייט פרו ב-45% הנחה, במשלוח חינם. חברים, המכשיר הביתי להסרת שיער, נייד, קטן ובטוח לגוף וגם לפנים, הוא מאושר על ידי משרד הבריאות וגם על ידי ה-FDA האמריקאי, והוא מגיע עליכם כאמור בהנחה מטורפת ל-60 ימי ניסיון. בתום החודשיים שעבדתם איתו בבית, תרצו להחזיר, תחזירו, הכסף חוזר עליכם, שום אותיות קטנות, הכל קל, נגיש, כמו שצריך. סנסילייט פרו מתאים גם לנשים וגם לגברים, לכל הגילאים, ועכשיו בכוכבית 6141 מייעצים לכם בחינם, קוסמטיקאיות, בחירות, לכל שאלה, לכל ברור שאתם מבקשים, רוצים לדעת עוד, רוצים לקבל את ההנחות, את ההטבות, מתנות יש למאזיני בוקר חדש. קדימה. כוכבית 6141. הפסקה קצרה, אנחנו כבר חוזרים אליכם.
1: שלום, כאן דוקטור אריה פישביין, מנכ"ל עמותת ידידי מרכז רפואי מאיר. אני מברך את צוותי מרכז רפואי מאיר לרגל פתיחת שנת ה-70. 70 שנות מצוינות רפואית, מסירות וחדשנות למען המטופלים. מרכז רפואי מאיר נמצא בתנופת פיתוח והתחדשות, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו לעמותת הידידים, לתרום ולהיות שותפים לעשייה שמקדמת את רפואת המחר. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 2339.
2: הכירי את סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. להתנסות ל-60 ימים, עם החזר כספי מלא וללא אותיות קטנות. חייגו כוכבית 6141. סנסילייט. מבית סנסיקה, בכפוף לתקנון.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.

0: אולמוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: מחירי כסח לראש השנה, בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
2: אמא, כולם מדברים על לג'נס במיקס שערונים. גם אנחנו הולכים?
3: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
4: לג'נס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שעונים. שבע אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר מיקס יו-אייל.
5: מיקס שעונים, בשביל הדברים הטובים.
6: סוף עונה
7: בנוגה עינת. עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
8: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
9: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
10: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
11: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
12: אולי די.
13: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
14: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
15: קרולין עליהם כברלין.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
18: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: ג'וב מאסטר.
21: אז איך מסירים שיער היום?
22: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.

0: בכל בוקר חדש, רדיוס 100FM. חוזרים אליכם עם המוזיקה, כבר 8:21 כמעט. זמן מצוין להכיר לכם את החדש של שרית חדד. אלא.
1: השמש נפלה לים.
0: בואו נשמע אותו ביחד.

0: רוצים לדבר איתכם על מה שקורה כאן השבוע בבוקר חדש. חוץ מזה שאתם רגילים לקום איתנו ועם המוזיקה הטובה, יש את סנסיקה אצלנו כאן השבוע, והם מביאים לכם את סנסי לייט פה ב-45% הנחה. יס! משלוח חינם עד אליכם, יס, יס! תכף תשמעו גם את גיא צרפתי שיספר לכם על עוד כמה פינוקים שהם מביאים לכם, רק לכם ורק השבוע. המאזינים שלנו, שלום, בוקר טוב, גיא, מה העניינים?
1: בוקר אור, שירה, לך ולכל המאזינים, אני חייב לפגר לך על בחירת השיר שנייה לפני שאני עולה.
0: כן.
1: Red Habit יש לכל כך הרבה אנשים.
0: נכון.
1: שעד היום עושים עשרת שיער עם סכיני גילוח, עם שעבק, שרוב האנשים כבר התקדמו לטכנולוגיות IPL עם מכשירים ביתיים.
0: אז כן. את השיר. אתה צודק, אתה לגמרי צודק, לשם בדיוק הבנו. מה אנחנו עושים עם ה-Bad Habits של האנשים שלא קולטים, שאנחנו ב-2026, וזהו, אין יותר bad habits, חברים. בוא תספר לנו קצת על החידוש הזה שאתם מביאים איתכם.
1: נכון מאוד, ובגלל זה אנחנו כאן. חברת סנסיקה מנגישה את טיפולי עשרות השיער לכל האנשים בעצם, משנה לנו את ההרגלים האלו, מכניסה לנו את הקליניקה לתוך הבית. אנחנו משיגים כאן את הסנסי לייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי ואלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר, כמו שאמרתי, שעובד בטכנולוגיית ה-IPL, שיטת הפוטותרפי, אותה טכנולוגיה שקטה ומדויקת, לא מורגשת, פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים באופן מדויק לסקיקי השערות, יחד עם אפשרות לזהות את גוון האור באופן אוטומטי ופשוט לבצע התאמה בעוצמה. אנחנו גם מכניסים את טיפולי הסרת השיער לתוך הבית ומנגישים אותם לכל בני המשפחה.
0: גיא, אתה מדבר על התאמת עוצמה ועל תוצאות מדויקות. יש כאן מכשיר, ככה הבנתי לפחות, שהוא מאוד מתקדם מבחינה טכנולוגית, נכון? עם המון אופציות שנותנות לו עוד יתרונות. על מה מדובר? תסביר.
1: נכון, נכון מאוד. אנחנו באמת מדברים כאן על מכשיר שהוא מאוד מאוד מתקדם. בגלל העובדה הזו הוא גם הצליח לבדל את עצמו משאר המכשירים. יש כאן מכשיר שאין לו הגבלה על מספר הפולסים שהוא משדר. זאת משמעות עצומה, כלכלית ובכלל עבור הצרכן, במובן הזה שאין צורך בתחזוקה עתידית. לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים. התקשרו אלינו הבוקר ומתקשרים באופן כללי אנשים ושואלים, האם אני יכולה לעשות באזור הפנים באופן מדויק ומבלי לחשוש לדברים כאלה למכשיר הזה? שני ראשי טיפול מיוחדים, מתאימים גם לאזורי הפנים, עם מסנן יובי מיוחד, בית השכי, המפסעות, גם אזורים רחבים יותר. בנוסף לכך, למכשיר הזה יש אפשרות לעבוד באופן אוטומטי, הוא עובד גם בצורה אלחוטית. מן הצד השני, אי אפשר שלא להזכיר את תנאי ההזמנה המיוחדים שחברת סנסיקה מאפשרת. חודשיים ימים לניסיון, פשוט לכולם. לוקחים את המכשיר, מנסים אותו, עוברים הדרכה וליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות, ואם חלילה לא מרוצים, אפשר להחזיר, לקבל החזר כספי מלא. העניין הזה שלעצמו נותן לכולם את הביטחון, חשוב לי לומר בצניעות, המכשיר הזה לא חוזר, הוא פשוט מאפשר לכולם להרים את הכפפה ולנסות.
0: גיא, תגיד, אני רוצה באמת לשאול, מבחינה טכנולוגית נשמע סופר מתקדם, מבחינת שירות וככה הכתובת שיש לו, נשמע שאתם מאוד מאפשרים ומאוד עוזרים למי שרכש, לפני, אחרי, אז מה בכל זאת אנשים עדיין ככה שואלים אתכם שאלות מרכזיות שעולות מצד המאזינים שלנו כשפונים אליכם לכוכבית?
1: בהחלט, תראי, אחד הדברים שמעניין את האנשים, זה כמו שאמרנו בפתיח על השיר ששמת, Bad Habit, הם מאוד רוצים לשנות את ההרגל הזה של ללכת למכוני עשרות שיער, ללכת לקוסמטיקאיות, ההורים במיוחד לשריין את היומן שלהם, להקפיץ את הבנות לתורים השונים, לבזבז כסף על חנייה, לעמוד בפקקים, הם רוצים להבין מה יוצא להם מזה שהם עושים את המעבר הזה לשימוש בתוך הבית, והמכשיר הזה

0: הסיפור.
1: אפרופו חיסכון בכסף, הזכרת, אז אני ישר קופצת על ההזדמנות לדבר קצת על מה קורה באמת השבוע מבחינת תנאי הרכישה.
0: נכון מאוד, אני יכול לשתף אותך שהייתה כאן היענות מדהימה לפני שעה כשעליתי אצלך בתוכנית. אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהזמין שוב כל כך הרבה אנשים שמעניין אותם הסרת שיער, אבל הם לא עשו עד היום איזשהו צעד לשנות את ההרגל השגוי הזה, יש לומר, של סכיני גילוח שעבה. תייגו אלינו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים כאמור על חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוסים. בנוסף לכך, מי שיחייג אלינו ממש הבוקר הזה, מי יצלח בתוכנית, לכוכבית 6141, יוכל להזמין את המכשיר הזה ב45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, וגם הבוקר הזה, כמו בשעה הקודמת, 20 הלקוחות הראשונים שפשוט מחייגים כוכבית 6141, ייהנו גם משתי מתנות נוספות מדהימות. וחשוב לי לומר, אני מזמין גם את מי שלא חשבה עכשיו לקנות מכשיר כזה, או שככה באנו לה משום מקום, לחייג, לשאול שאלות, לברר פרטים, אנחנו בסנסטיקה נשמח להעניק שירות, כוכבית 6141.
1: תענוג איתכם. גיא צרפתי, תודה רבה על השיחה, ואני מזכירה לכם שגם אם אתם רק רוצים לקבל עוד פרטים, כמו שגיא אמר, לברר, לשאול, עכשיו על הדרך קבלו את כל ההטבות השוות. לכם מאזיני בוקר חדש בסנסיקה, כוכבית 6141. אנחנו יוצאים להפסקונת, כבר חוזרים ללמוד מוזיקה, חכו.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: כוכבית 6141. אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: לצאת עורך דין חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
9: האקדמית רמת גן.
10: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפושים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
11: טרלידור, יופי של ביטחון.
12: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
13: רק רב בריח.
14: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30, 60.

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
4: אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן

0: בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: ג'וב מאסטר. 100 FM רדיוס.
3: בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.
4: קחו הכל את כל הכסף, לא רוצה להשתנות, לא הרווחתי את הכתר, זה לא הזמן.

תמיד רציתי עוד. נועם בטל. חזרנו עם עוד מוזיקה, ואם גם אתם רוצים עוד, יש לנו עוד מלא לתת לכם. הנה מדונה. שעוד שבועיים בדיוק חוגגת יום הולדת. Material Girl. אחריה, Coldplay.

0: ואבידה, ואנחנו מגיעים לסיומה של שעה שנייה של בוקר חדש. זהו חברים, רשמית השבוע הזה יוצא לו לדרך, ואנחנו מקווים שיביא איתו רק בשורות טובות. ונפרדים עכשיו ורוצים להגיד תודה לכל מי שהשכים איתנו הבוקר. תודה רבה להילל אברמוביץ' שערך את המוזיקה, ולגיל חדי טכנאי השידור, וממש תכף ג'ני בלום תצטרף אליכם לשלוש שעות של אהבה פלוס. את אקרי כבר פה מתרגלת איתנו. אני שירה זהבי חיית, מחר 7:00 נשתגע ביחד, יאללה ביי.
1: אז אמרתי לו, הוא אמר לי, אני אמרתי לו, הוא אמר לי.

0: קליטה.
1: מה אתה הולך?
2: אתם איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
3: 100 FM רדיוס. I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: כוכבית 6141.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
7: השף, דקל קמילה.
8: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר!
11: קונמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
13: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
14: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
15: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
16: אני רוצה
17: של כיף בקנוני אזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
18: אני רוצה לאזריאלי.
19: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
20: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
21: ענק המימון.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
15: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
22: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
22: אז תגיד מחסן החשמל.
23: המחיר נמוך מדי.
0: במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: 100 FM רדיוס.
22: רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל.
23: מה זה קיץ? חם.
22: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
23: אז כן, קיץ וחם, ואחד הימים הכי חמים של הקיץ הזה כבר כאן, ובכל זאת אנחנו כאן.
24: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
23: כדי קצת לרקח לכם את הלב.
24: הכי רומנטי שיש.
23: לצנן את האווירה. ולגרום לכם לחייך ביום הכי חם של השנה. עידן ריבר בהפקה. אייל דסקל עורך לנו את המוסיקה, גיל חדי ויורו שיבנוב על הביצוע הטכני. אני ג'ני בלום טובי. אתם מוזמנים לשלוש שעות חמות במיוחד.

איך השיר הזה מעיף אותי תוך שנייה לסרט על מייקל שהספקתי לראות בחוף, נתי משהו בסופה שאחרון. חברים, אני לא יודעת לאן המוסיקה מעיפה אתכם, אבל אתם בהחלט מוזמנים להקדיש, לבקש, לברך, לפתוח למישהו את השבוע הזה כמו גדולים. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום, וגם כרטיס משפחתי ללג'נס במתחם מיקס שרונים, פארק הרפתקאות מדהים לילדים עם מבוכים, מסלולי חבלים, לייזר טאג, משחקים דיגיטליים, צביעה בתלת מימד, מתחם תחפושות ואיפור, מה לא? הורים, שימו לב, 7 אטרקציות בכרטיס אחד ליום שלם רק ב-69 שקלים, ויש הטבות במועדונים מובילים, אז מהרו לשרן כרטיסים באתר מיקס שרונים, 29 ביולי עד 31 באוגוסט, הרקון 2, הוד השרון, שווה לכם להתאמץ. אנחנו כבר משגרים את המסר הראשון, וזה המשפט של דן שכותב, אל תיתן להצלחה להרחיק אותך מהענווה, ואל תיתן לכישלון להרחיק אותך מהתקווה.

אלעד ויעל אל תוויל מראש העין חוגגים היום יום נישואים תשיעי, אז המון המון מזל טוב חברים, תמשיכו לעוד שנים רבות של אהבה וזוגיות מדהימה עם שלושת הילדים המקסימים שלכם. מה נקדיש לכם לכבוד היום המיוחד הזה? 9 שנים יחד, אתה לא הולך ברגל. מזל טוב.

חברים, חברות יקרים, חולמים על דירה בשרון? תקשיבו טוב, פרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים בכפר סבא מביא לכם את עסקת הנדלן של השנה. כבר נמצאת בעיצומה של הבנייה. זה כבר לא על הנייר. הטרקטורים כבר עובדים בשטח. הפרויקט שבר לחלוטין את השוק באזור השרון. זו הזדמנות להשקעה בפרויקט עם הטבה מיוחדת למי שמגיע דרכנו השבוע. אתם מקבלים ריהוט קומפלט, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, פטור מהצמדה למדד, ליווי של יועץ משכנתאות אישי, ואפילו שכירות מובטחת לשנתיים הראשונות. נותרו דירות אחרונות של 3-4 חדרים, והמחיר עדיין אטרקטיבי בטירוף, 1,790,000 שקלים בלבד. אל תפספסו את ההשקעה בפרויקט ג'וי בכפר סבא, מבית קבוצת ברדוגו. המחירים והתנאים הללו לא יחזרו. הזדמנות שלכם להשקיע שלא תחזור, אז אל תפספסו. כוכבי 9857, פרויקט הנדלן ג'וי בכפר סבא, כוכבי 9857, כוכבית 9857, התקשרו עכשיו. Radio 1.

0: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: אז איך מסירים שיער היום?
3: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: כמה וכמה. מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חג כפר סבא, קולקציה דיזיין.
2: סוף עונה.
3: סוף עונה.
2: סוף עונה.
3: סוף עונה בנוגה עינת.
4: עד 50% הנחה על מאות גמים, עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
5: נוגה עינת, גבעת השלושה.
6: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
7: אני רוצה להגיד לי, אלי, אלי, אלי.
8: של כיף בקנוני עזריאלי, מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי, ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם.
11: אולי די.
12: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
13: הקשיבו.

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר. מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה 1, כפר סבא.

עדן מבקש למסור לאחותי הקטנה אמילי רויטנברג שחוגגת היום יום הולדת 18, רוצה לאחל לך את כל הטוב שיהיה לך בעולם, הרבה הרבה מזל טוב, מוסר לך אחיך עדן.

0: אנשים חוגגים ימי הולדת או מסיבות הולדת. המרכז הרפואי מאיר מקבוצת כללית, מהמרכזים הרפואיים הגדולים והמובילים בישראל, מציין היום 70 שנות פעילות, וזה כבר סיבה לחגיגה. ועכשיו אני רוצה להגיד שלום ובוקר טוב לפרופסור יעקב חן, מנהל המרכז. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, ג'ני, מה שלומך?
0: קודם כל מזל טוב.
1: תודה רבה. אכן ב-15 יולי חגגנו 70 שנה, ואנחנו בית חולים, מבית חולים קטן לחולי שחפת בכפר סבא. היום אנחנו אחד הבתי חולים הגדולים בישראל, אחרי שהפכנו להיות בית חולים עם מעל 800 מיטות.
0: וואו, מכובד ביותר. תגיד לי, איך מסכמים ככה 70 שנות עשייה? לא הולך ברגע.
1: אז קודם כל זה באמת תקופה מאוד משמעותית, עם הרבה מאוד התפתחויות והתקדמויות. הכי חשוב זה להגיד תודה רבה לכל הצוותים אצלנו שיש להם רוח, וראינו את זה גם במצבי החירום שמלווים אותנו כל הזמן הזה. וחלק חשוב זה שבית החולים הוא עוגן למעל מיליון תושבים שאפילו שומעים את רדיוס.
0: תגיד לי, פרופסור יעקב חן, מה השתנה במאיר בשנים האחרונות?
1: אז נקלט רובוט דה וינצ'י חדש, יש לנו מכון אונקולוגי חדש שעובר חידוש וחדר צנתורים נוסף, פתחנו מעבדת AI שמתחברת, אבל לא רק למצוינות קלינית ובטיחות המטופל ואיכות, אלא גם אנחנו מקום ראשון בחוויית המטופל בקרב בתי חולים הגדולים. זאת אומרת שלא תקבל רק טיפול טוב אצלנו, אלא גם עם חמלה ואנושיות שמרכיבים לא פחות חשובים להצלחת הטיפול.
0: מאוד חשובים לגמרי, ואפרופו נפשי וכל מה שעובר עלינו בשנים האחרונות, תקופה ארוכה של אתגר עברו כולנו, המלחמה. איך אצלכם הורגש האתגר הזה?
1: אז קודם כל, אנחנו כבר שלחנו את הפרקים הקודמים בסדרה הזאת של פרקי הקורונה,
0: שהם
1: משמעותיים לבית החולים ולכל מערכת הבריאות. אז אני חייב להגיד שאנחנו באמת עוגן לקהילה, והחלק הכי חשוב זה לתת רציפות ושפיות לכל בית חולים, יש לו את האזור שלו, ואצלנו זה אזור השרון, גם בשגרה וגם בחירום, ופעלנו ופועלים מסביב לשעון, הכשרנו מתחמים תת-קרקעיים כדי לאפשר ביטחון גם למטופלים, גם למלווים וגם למטפלים, שזה לא פחות חשוב. ובשאגת הארי, בתקווה שלא נצטרך להיבחן שוב, אבל תוך 8 שעות עברנו את כל המטופלים במתחמים תת-קרקעיים מוגנים, והמשכנו לתת טיפול ורציפות תפקודית.
0: אם הייתי שואלת אותך, מה מייחדת את בית החולים? מה הכי מיוחד בבית חולים מאיר?
1: הכי מיוחד זה הרוח של בית חולים מאיר, נקרא אצלנו מאיר ווי, זה להסתכל למטופל בעיניים, זה לשלב מצוינות רפואית עם אנושיות וחמלה, אבל לא רק כסיסמה, אלא יש איזושהי אווירה שונה כאן בבית החולים, ואנשים מרגישים סוג של בבית, גם המטפלים וגם המטופלים.
0: לסיום, מה נאחל לכם?
1: מה שאני רוצה לאחל זה שנחזור, מה שנקרא, לתקופות המשעממות שבה אנחנו רק מטפלים ומטופלים, בלי אירועים של פנדמיות ובלי אירועים של מלחמות, הרבה שפיות לכולנו. ולסיום אני אשמח גם להודות לדוקטור ארי פישביין, מנכ"ל עמותת הידידים, שעושה עבודה נפלאה, ומר דוד בן בצת, היקר האחד והיחיד, יושב ראש העמותה, הרוח הגבית, ואני מאוד מאוד אוהב אותו.
0: איזה כיף לנהל שיחות כאלה ככה לבוקר. פרופסור יעקב חן, מנהל מרכז רפואי מאיר מקבוצת כללי, תודה רבה לך על השיחה הזו.
1: תודה רבה, ג'ני.
0: ביי ביי, יום מקסים. איזה יופי, כמה חשוב. חכו, אנחנו במהלך התוכנית נציגי המרכז הרפואי מקבלים במה להקדיש שירים. אני אסביר.

0: חברים, אני מזכירה לכם שהשבוע אצלנו בתוכנית נכס להשקעה בשרון בפחות מ2 מיליון שקלים. כן, מה שאתם שומעים? הבנייה כבר בעיצומה בפרויקט הנדלן ג'וי בכפר סבא. זו הזדמנות שלכם להשקיע בדירה שבה עם מטבות שוות. ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד, ליווי של יועץ משכנתאות אישי ואפילו שכירות מובטחת לשנתיים הראשונות. אז מה צריכים לעשות? פשוט לחייג עכשיו לכוכבית 9857. כוכבית 9857, תבקשו את כל ההטבות שמגיעות דרכנו בפרויקט ג'וי, שנבנה במיקום אסטרטגי ליד מוסדות האקדמיים גדולים, סמוך לצירי תחבורה מרכזיים ותחנות רכבת. וזה לא עוד בניין, זה קומפלקס שלם שחשבו בו על הכל, מחדר כושר ועד מרכז מסחרי צמוד. נותרו דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות, אז הזדרזו. כוכבי 9857, מגדלת ג'וי בכפר סבא, מבית קבוצת ברדוגו, כוכבי 9857, תתחדשו.
1: מה הכפרים הכי מבוקשים שאתה מכיר או היותר מעניינים?
2: בצפון איטליה, ויש את הבלה איטליה ובלוודר. מה שמיוחד בהם, קודם כל שיש בהם את הפארק מים והאטרקציות, והם נמצאים במקומות אסטרטגיים שהם מאוד קרובים לפארקים. יש לנו עוד כפר נופש אחד, שנמצא בסלובניה, שנקרא טרמקטז.
1: מה, זה התפוצץ בסושיאל, אתה ראית?
2: הרבה אטרקציות, פארק מים מטורף.
3: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי. הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה, חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו

0: למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא? כוכבית 9857, כוכבית 9857.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
7: טרלידור, יופי של ביטחון.
8: דלתות?
7: רב בריח.
8: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
7: רב בריח.
9: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
10: אולי די.
11: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
12: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
13: ענק המימון.
14: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
15: קרולינה למקה ברלין.
14: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
16: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנות.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
18: 100 FM רדיוס.
19: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.

0: אז כבר סיפרנו לכם שהמרכז הרפואי מאיר מקבוצת כללית, מהמרכזים הרפואיים הגדולים והמובילים בישראל, מציין היום 70 שנות פעילות. במסגרת החגיגות אנחנו מפנים את הבמה לנציגי המרכז הרפואי, להקדשות של שירים. בכל שעה נציג אחר יקדיש שיר, והפעם דוקטור נדב חדד.
1: אהלן, כאן דוקטור נדב חדד, מתמחה וצ'יף רזידנט במערך האורתופדי במרכז הרפואי מאיר. לכבוד שנת ה-70 למאיר, אני רוצה להקדיש את השיר מצילה אותי לצוות המדהים במערך האורתופדי ולכל סגל המרכז הרפואי. תודה על כל מה שאתם עושים כל השנה.

0: בחסות.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם. כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.
3: 100 FM רדיוס.
4: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית
5: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלאל.
7: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
9: גט קומפי,
8: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: לצאת עורך דין חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים, חייגו כוכבית 2455.
11: האקדמית רמת גן.
12: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
13: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
14: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. שבע אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
15: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
16: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
17: ענק המימון.
18: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
19: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
20: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
21: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 וואט רק

0: ברשויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

אתם מוזמנים לכתוב, וזו הקדשה פרפקט, ל-03-902-9980, זה הוואטסאפ, אפשר בדף הפייסבוק, מתחת לפוסט היומי, אהבה פלוס עם ג'ני בלום, חפשו אותנו שם, אם זה יהיה ממש פרפקט, אפשר גם לזכות בכרטיס משפחתי ללג'נס, במתחם מיקס שרונים, פארק הרפתקאות מדהים לילדים עם מבוכים, מסלול חבלים, לייזר טאג, משחקים דיגיטליים, צביעה בתלת מימד ומתחם תחפושות ואיפור. הורים, שימו לב, 7 אטרקציות בכרטיס אחד ליום שלם, רק ב-69 שקלים, ויש הטבות במועדונים מובילים, אז מהרו לשרן כרטיסים באתר מיקס שרונים, 29 ביולי כבר היה, כן? אבל אנחנו עד ה-31 באוגוסט, הרקון 2, הוד השרון, שווה לכם להתאמץ.

וליאת, אבא ואימא אהובים, קצת באיחור, אבל מזל טוב ליום הנישואים. ואיזה מזל שיש לנו להיות הילדים שלכם. זכינו בילדות מושלמת במושב, בבית מלא בצחוק ואהבה. גדלנו בידיעה שאתם פה תמיד בשבילנו, מאחורינו, בכל דבר. עכשיו שאנחנו אמהות בעצמנו, אנחנו הכי מבינות כמה השקעתם, הקרבתם בשבילנו. עכשיו הילדים שלנו זוכים לסבא וסבתא מדהימים. תמשיכו ללכת יד ביד במסע המשותף שלכם, תדלגו מעל כל מכשול, תטיילו ביחד הרבה, תהנו מהשקט, וגם כשהבית מלא תהנו מהשקט לגמרי. אנחנו אוהבים אתכם עד אינסוף, הילדים שלכם, גולן, סיוון, תמר, שחר, ישי ושקט, וכמובן הנכדים אורי, רוני, תחיה, ארבל וגפן. מזל טוב.

0: אנשים יקרים ואהובים, אתם חולמים על דירה בשרון? אז תקשיבו טוב. פרויקט ג'וי, מגדלי סטודנטים בכפר סבא, מביא לכם את עסקת הנדלן של השנה, שכבר נמצאת בעיצומה של הבנייה. זה כבר לא על הנייר, הטרקטורים כבר עובדים בשטח. הפרויקט שבר לחלוטין את השוק באזור השרון. זו בהחלט הזדמנות להשקעה בפרויקט עם הטבה מיוחדת לכל מי שמגיע דרכנו השבוע. שימו לב מה אתם מקבלים. ריהוט קומפלט, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, פטור מהצמדה למדד, ליווי של יועץ משכנתאות אישי, ואפילו שכירות מובטחת לשנתיים הראשונות. אתם קולטים? נותרו דירות אחרונות של 3 ו-4 חדרים, והמחיר עדיין אטרקטיבי בטירוף 1,790,000 שקלים בלבד. אל תפספסו את ההשקעה בפרויקט ג'וי בכפר סבא, מבית קבוצת ברדוגו. המחיר והתנאים הללו לא יחזרו, והם ההזדמנות המטורפת שלכם להשקעה שלא תחזור. אז לא מפספסים. כוכבי 9857, פרויקט הנדלן ג'וי בכפר סבא, כוכבי 9857, זה הטלפון שאתם מחייגים עכשיו, כוכבי 9857.
1: מושיקו, פנק אותי?
2: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
3: מושיקו, פנק אותי!
1: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
2: כן.
1: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נפטרה לנו בדודה אם חד-הורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בסנת הכובע.
2: קודם כל, שפו. כל הכבוד.
1: אני אוהב את התוכנית שלך. ושל כל השדרנים בכלל ב-100FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
2: איזה מתוק.
4: VIP עם מושיקו שטרן. ראשון עד רביעי ב-3 ברדיוס 100FM.
5: 100FM רדיוס.
4: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
6: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
7: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
6: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
7: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
9: האקדמית רמת גן.
10: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
11: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
12: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
13: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
14: סוף עונה בנוגה עינת.
15: עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
16: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
17: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
18: ענק המימון.
19: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר!
17: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

אניטה אהובה בהצלחה לאופירו שהתגייס לצבא, מאחלת לו ים הצלחה שיעבור בקלות ושישמור על עצמו ושישאר כמו שהוא אחד יחיד ומיוחד, ולכל החברות שלי במשרד שולחת נשיקות וחיבוקים ושיעבור שבוע קל ושקט ובעיקר קריר. מוסרת חגית. כדי לקרר קבלו את שרית.

0: אז כבר סיפרנו לכם שהמרכז הרפואי מאיר מקבוצת כללית והמרכזים הרפואיים הגדולים והמובילים בישראל מציין היום 70 שנות פעילות. ובמסגרת החגיגות אנחנו מפנים את הממה גם לנציגי המרכז הרפואי להקדשה של שירים. אז קבלו עכשיו את גבי לוירון.
1: שלום, אני גבי לוירון, מנהל המחסנים במרכז רפואי מאיר. לכבוד שנת ה-70 של מאיר, אני רוצה להקדיש בשם המערך הלוגיסטי שלנו את השיר הלוואי של חנן בן ארי ופאר טאסי לצוות המערך ולכל הפסיפס האנושי המופלא שמרכיב את מרכז רפואי מאיר.
2: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי שנאה בעיניים.

0: פלוס, רדיוס 100 FM, חברים, אנחנו השבוע עם השקעת נדלן חכמה, מגדלי ג'וי, פרויקט הנדלן בכפר סבא, הבנייה יצאה כבר לדרך, חבילת הטבות משוגעת מגיעה לרוכשים דרכנו, וגם שכירות מובטחת לשנה הראשונה, ואני רוצה להגיד עכשיו שלום, בוקר טוב לעורך דין רון אל אלקיים מקבוצת ברדוגו.
1: בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
0: בוקר טוב רונאל, אז כמו שמכיר את הפרויקט גם מהצד המשפטי, כמי שמכיר אותו מהצד המשפטי, מה הדברים החשובים שמשקיע שמקשיב לנו עכשיו צריך לבדוק לפני שהוא רוכש דירת השקעה בפרויקט כמו ג'וי? איזה ביטחונות יש להם? כי אתה יודע, ישראלים קצת מפחדים.
1: ברור, קודם כל שאלה מצוינת, וזה טוב שהם קצת מפחדים ודואגים. אני כל יום פוגש גם משקיעים וגם לקוחות שתמיד שואלים אותי, רונאל, מה הבטוחות שלי? אז בעסקה שלנו חשוב לדעת שמלווה את זה אחד משרדי עורכי דין הטובים והגדולים במדינת ישראל. זה אחד. דבר שני, הנכס נרשם על שמם, רישום מלא בטאבו, שאנשים תמיד רוצים לדעת שזה הבטוחה הגדולה. ומעבר לכך, חשוב שידעו שיש פה ערבות בנקאית מהשקל הראשון. זאת אומרת, זה משהו שהוא קרדינלי ללקוחות שרוצים לדעת שהכסף שלהם לא משקיעים בחברה, לא מעבירים את זה, הכל עם ערבות בנקאית מהשקל הראשון. כך שתאמיני לי, הם יכולים להיות רגועים מהדי וואן שנכנסים להשקעה.
0: תגיד לי, למה המודל של, אנחנו מדברים על, על דירות סטודנטים שמנהלים אותם, למה הוא נחשב היום פתרון חכם למי שמשקיע?
1: זו שאלה מצוינת. אנחנו מדברים על מודל של ברמת, תמיד שאנחנו חפשים השקעה, אנחנו צריכים לחפש השקעה עם רמת ביקושים גבוהה. אנחנו נמצאים באזור בכפר סבא, באזור השרון, על תחנת הרכבת, ליד 4 מוסדות אקדמיים. אין
0: שלן.
1: פשוט יותר טוב מזה. זה פשוט, את יודעת, היום סטודנטים מחפשים שהכל יהיה להם,
0: נגיש.
1: בתוך המתחם, אז יש לנו שם חדרי לימוד וחדרי מוזיקה וחדר כושר ומרכז מסחרי. אני אומר, לנו כבר יש שם waiting list לכניסה לפרויקט הזה, לכן גם אנחנו נותנים את ההטבה של שנתיים שכירות. אני לא יודע אם אמרת להם את זה בשידור.
0: אמרתי, בטח.
1: אז זה פשוט מנצח, זה פרויקט מנצח, ואני פשוט אומר לאנשים, פשוט תגיעו, אנחנו רואים גם משבוע שעבר, וביום שישי היה יום מכירות מיוחד, פשוט לבוא ולהגיע, כי לא נשאר עוד הרבה.
0: אתה יודע, אתה מלווה, אני בטוחה, הרבה משקיעים. מה הטעות הכי נפוצה שאתה רואה אצל אנשים שקונים דירה להשקעה?
1: תראי, לצערי, אנשים לא בודקים גם את האיתנות של החברה שהם מתקשרים איתה, והם לא בודקים מה הבטוחות שהם מקבלים בנכס. לפעמים אנשים מקבלים, מעבירים כספים לחברות, בלי בטוחות, לצערי לא לוקחים עורכי דין, לא רואים מה היכולת של החברה. פה אנחנו מדברים שעל חברה שהיא גם החברת הביצוע, קבוצת ברדוג, וגם החברה היזמית, מה שנקרא שנותן ללקוח A to Z, שיודע מאיפה הוא קונה, ומי שבונה את הפרויקט הזה, כך שזה מונע הרבה מאוד תקלות. אני אומר לך, אני בשיחה הבוקר עם לקוחה אחרת, זה פרויקט אחר, לא משנה איפה. הרבה מאוד תקלות, ויש עיכוב במסירה וסיפורים. פה אנחנו לא נמצאים, אנחנו יודעים על סטנדרט, חברה עם איתנות פיננסית, שנותנת מענה A to Z ללקוח.
0: אתה יודע, הרבה אנשים רוצים להשקיע, אבל אין להם זמן להתעסק עם הנכס הזה. פרויקט ג'וי נותן להם פתרון וואו לבעיה הזאת.
1: מה זה וואו? יותר מזה שיש פרויקט קבוצת ברדוגו עם חברת, היא נותנת את המעטפת הניהול ללקוח, יש שם ביקושים, את יודעת, אנחנו נותנים את הדירות מרועטות מההתחלה עד הסוף, עד רמת, תמיד המנכ״ל והבעלים אומר, אנחנו נותנים עד רמת המצעים, שידוע לקוחות, אנחנו מה שנקרא, נותנים להם שם את זה, עם מיזוג, ועם חברת, עם חיבור לחשמל, ועם מיטות, ועם רמת המצעים, אנחנו גם נבחר את זה ללקוחות. כן, כן, כן, כן, ממש. זה שקט גדול מאוד, וגם לא בהרבה כסף.
0: אתה יודע, כולם מדברים על תשואה. בוא נדבר תכלס, תשואה. איך באמת נכון למשקיע להסתכל על תשואה בנדלן בכלל? מה הוא צריך לבדוק מעבר למספרים?
1: הכי חשוב לדעתי זה רמת הביקושים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על אזור השרון, כפר סבא, על תחנת רכבת, זה מיקום שבסוף אנחנו, כשאנחנו רואים דירות, אנחנו רואים מיקום תמיד, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה רמת הביקושים. כי אדם יכול לקנות דירה, ויכול להיות שהמחיר הוא אטרקטיבי, אבל רמת הביקושים היא נמוכה, אז גם ישפיע על השווי שלו, וגם ישפיע על...

0: רוץ מהר לפני שיגמר?
1: לגמרי, לגמרי. זה פשוט עכשיו לנצל את ההזדמנות, את השלב הזה, שככה היזם נתן חבילת תוות למאזינים שלכם ברדיוס. זה פשוט... אין לי מה להגיד, אתה יודע, תפעים היפעים, אנשים פספסים את הרכבת, מצטערים למה לא... הנה, פגשתי בבוקר מישהו בפגישה, היה לי פה קרקע, ולא קנים יותר, תקשיב, מי שיודע לעשות עכשיו להיכנס, כי ההזדמנויות האלה פשוט עוברות, וזה חבל.
0: עורך דין רונל אלקיים מקבוצת ברדוגו, תודה רבה על השיחה הזו.
1: התקשרו לכוכבית.
0: ברור, תכף אני אספר להם הכל, תודה לך ושיהיה יום מקסים, ואתם, כמו שרונל אמר, לא לפספס, מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, השקעה עם עתיד מובטח, כוכבית 9857, כוכבית 9857, תדברו עם הצוות שלהם, תקבלו מלא הטבות למשקיעים, כוכבית 9857, תקשיבו לרונל.

0: תנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
3: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. בחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת כפר סבא, קולקציה דיזיין.
1: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.

0: עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: אז, איך מסירים שיער היום?
3: ככה מסירים היום.
4: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים.

0: גלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
3: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

אופיר מבקש להקדיש שיר לנסיכה אסתר סיגרון, אהובתי היקרה, וגם פני כותבת, למצוא אהבה זה ביד המקרה, אך לשמור עליה זה מעשה אומנות.

מיכל פותחת שבוע חגיגות יום הולדת, אז התאריך שלך כן בחמישי באוגוסט אני מניחה, אז יפה לך להתחיל לחגוג מעכשיו, ובאותה נשימה היא מאחלת לכולם יום של בשורות טובות, שבוע טוב של שמחות, ויאללה אני מחכה לראות מה תרשמי לעצמך לכבוד היום הולדת, ואת השעה הזו אנחנו חותמים עם... חוזרים מיד אחרי חדשות השעה 11. ומזל טוב מיכל לשבוע יום הולדת שלך.

0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
4: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
5: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
6: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד, לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד, לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט, כרטיסים באתר mix.co.il.
7: מיקס שרונים בשביל הדברים הטובים.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון, מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך?
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
0: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: ג'וב מאסטר, 100 FM.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
20: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
21: מזל שעשיתי שירבית.
22: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
23: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם, כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
23: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
25: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. לאחר החלטת הנשיא טראמפ לבטל את התקיפה באיראן, ואיראן מכחישים את דברי הנשיא, ולפיהם טראמפ ביקשה לעצור את, לפיהם טהרן ביקשה לעצור את התקיפות, בתקשורת שמזוהה עם המשטר האיראני טענו מפי גורמים צבאיים, הטענות הן שקר חדש וניסיון נואש לסחיטת השליטים במפרץ הפרסי, וללחוץ עליהם באמצעות איומים. ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, הסכים במהלך הלילה להצעת פשרה שגיבשו ארצות הברית וקטר בנוגע להסדר לפתיחה מחדש של מיצר הורמוז, כך מדווח פרשננו ברק רביד מפי שני דיפלומטים. תשובתו החיובית של ערקצ'י הייתה אחת הסיבות לכך שהנשיא טראמפ הסכים לבטל את התקיפה. המתווכים הקטרים ממשיכים בשיחות עם איראן כדי לוודא שבמשמרות המהפכה תומכים בהבנות שהושגו. הרצח אמש בנתיבות, המשטרה עצרה תושב העיר בשנות ה-40 לחייו בחשד למעורבות באירוע שבו נרצח גבר כבן 40, עבריין המוכר למשטרה. החשוד יובא בהמשך היום בפני בית משפט השלום, בבקשה להאריך את מעצרו. המשטרה עצרה שלושה חשודים בזריקת רימון רסס לעבר בניין מגורים בבת ים. האירוע התרחש היום לפנות בוקר, אז דווח על שמיעת פיצוץ במקום. במהלך הסריקות הותרו שלושת החשודים, בני 17 עד 33, תושבי הדרום, כשהם נוסעים ברכב שנצפה נמלט מהמקום. המשטרה תבקש להאריך את מעצרם בבית המשפט. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 800-692-692
2: תנאי המימוש, אופרס על פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: שלום לכם, אז עוד יום חם מאוד, הטמפרטורות במרבית האזורים בארץ יישארו כמעט ללא שינוי, עוד עלייה קלה תורגש בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, עומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני, אחוזי הלחות נמוכים בפנים הארץ ובערים, אין תחושה של שרב, לאורך מישור החוף ימשיך להיות לח, כבר מחר נתחיל להרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל ביום רביעי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
1: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
25: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
5: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
6: Summer is here. Radio 100 FM. Kites, זה הכל.

אהבה פלוס, רדיוס 100 FM. ברוכים הבאים, השעה השלישית שלנו כבר הגיעה. אתם מוזמנים להמשיך להזרים אלינו את המסרים וההקדשות והבקשות שלכם.

03-9-2-9-80 זה הוואטסאפ שלנו. אפשר בדף הפייסבוק אהבה פלוס עם ג'ני בלום, ואפשר לזכות גם בפרס שווה. שימו לב חברים, מחלקים לכם היום כרטיס משפחתי ללג'נס במתחם מיקס שעונים, פארק הפתקאות מדהים לילדים עם מבוכים, מסלולי חבלים, לייזר טאג, משחקים דיגיטליים, צביעה בתלת מימד, מתחם תחפושות ואיפור, מה אין שם, הכל. הורים יקרים, שימו לב, 7 אטרקציות בכרטיס אחד ליום שלם רק ב-69 שקלים, ויש גם הטבות במועדונים המובילים, אז מהרו לשרן כרטיסים באתר מיקס שעונים. זה פועל עד ה-31 באוגוסט, הרקון 2, הוד השרון, שווה לכם להתאמץ.

מישהו שולח את השיר הבא. לא ידעתי לאן זה הולך, רק רציתי לרגע לחבק אהבה עוטפת. משהו חזק נגע בי עמוק, לא לבקש ללכת. להבין את הדרך, את הלא, נוד... את הלא ידוע. מאז זה בא ונוגע הגעגוע. לרגעים קטנים, להרגיש יותר קרוב, ללמוד שוב לאהוב, בלי מסגרת, לקבל את הטוב. את מי שפותח לי דלת, ממתין בשקט, בגעגוע. וגם אם מבקשת ללכת, תמיד יהיה שם לחבק שיחזור. להעיר לי מבט, לחבק בלי מילים. לקחת את הזמן לאט, להעיר בכוכבים. הוא תמיד יודע, נוגע, עמוק במחשבה. לפעמים זה מסובך להבין מה זאת אהבה.

שיר געגוע. את השיר הבא מבקשת אושרה ומאחלת באותה נשימה, אגב, שבוע טוב לכולם. No promises. No promises.

0: אנשים יקרים ואהובים, אתם חולמים על דירה בשרון? תקשיבו לי טוב. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מביא לכם את עסקת הנדלן של השנה, שכבר נמצאת בעיצומה של הבנייה. זה כבר לא על הנייר. הטרקטורים כבר עובדים בשטח. הפרויקט שבר לחלוטין את השוק באזור השרון. זו הזדמנות בהחלט להשקעה בפרויקט עם הטבה מיוחדת למי שמגיע דרכנו השבוע. שימו לב, ריהוט קומפלט, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, פטור מהצמדה למדד, ליווי של יועץ משכנתאות אישי, ואפילו שכירות מובטחת לשנתיים הראשונות. נותרו דירות אחרונות של שלושה ושל ארבעה חדרים, והמחיר עדיין אטרקטיבי בטירוף, 1,790,000 שקלים בלבד. אל תפספסו את ההשקעה בפרויקט ג'וי בכפר סבא, מבית קבוצת ברדוגו. המחיר והתנאים האלו לא יחזרו, וזו הזדמנות שלכם להשקעה שלא תחזור. אז אל תחכו, תתקשרו, כוכבי 9857. פרויקט הנדלן ג'וי בכפר סבא, כוכבי 9857. זה הטלפון, כוכבי 9857. רדיו
1: 100 FM רדיוס. מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא. קולקציה דיזיין.
6: אני רוצה
7: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
9: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
10: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב

0: אז סיפרנו לכם שהמרכז הרפואי מאיר מקבוצת כללית, מהמרכזים הרפואיים הגדולים והמובילים בישראל, מציין היום 70 שנות פעילות, ואנחנו כאן ברדיוס 100 FM. אנחנו רוצים להודות על העשייה ומאחלים עוד שנים רבות של מצוינות רפואית, שירות מקצועי, חדשנות וקידום הרפואה בארץ. במסגרת החגיגות, נציגי המרכז הרפואי מקבלים את הבמה להקדשות שירים, ועכשיו אנחנו עם ההקדשה של אברהם גבריאלוב.
1: שלום, אני אברהם גבריאלוב, משנה הרפואי במרכז רפואי מאיר. לכבוד שנת ה-70 של מאיר, אני רוצה להקדיש את השיר "לבחור נכון" של אמיר דדון, לצוות המשנים ולכל הצוותים הנפלאים שלנו במרכז רפואי מאיר. תודה לכם על הלב והמסירות.
2: בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות, אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות.

מוניק מאחלת לכולם שבוע טוב ומבורך, ראשון שמח עם אהבת חינם. אפרופו אהבה, היא גם מבקשת לפתוח את השבוע שלה עם How Deep Is Your Love?

רונית כותבת, אם תתמקדו רק בבעיות, אתם עלולים לפספס את הפתרון. ועידית מאחלת לכולם שבוע טוב, מבורך, שיביאו מוקרירות עד כמה שאפשר, בשורות טובות ואהבה, וגם את ווסט לייף אם אפשר.

0: חברים, חברות יקרים, השבוע אצלנו בתוכנית נכס להשקעה בשרון בפחות משני מיליון שקלים. הבנייה כבר בעיצומה בפרויקט הנדלן ג'וי בכפר סבא, וזו בהחלט ההזדמנות שלכם להשקיע בדירה שבאה עם הטבות שוות. ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד, ליווי של יועץ משכנתאות אישי, ואפילו שכירות מובטחת לשנתיים ראשונות. אתם מחכים עכשיו לכוכבי 9857. תבקשו את כל ההטבות שמגיעות דרכנו בפרויקט ג'וי, שנבנה במיקום אסטרטגי ליד מוסדות אקדמיים גדולים, סמוך לצירי תחבורה מרכזיים ותחנת רכבת. זה לא עוד בניין, זה קומפלקס שלם שחשבו בו על הכל, מחדר כושר ועד מרכז מסחרי צמוד, ונותרו דירות שלושה וארבעה חדרים אחרונות. אז הזדרזו, כוכבי 9857, מגדלי ג'וי בכפר סבא, מבית קבוצת ברדוגו, כוכבי 9857. תתחדשו.
1: שלום, כאן דוקטור אריה פישביין, מנכ"ל עמותת ידידי מרכז רפואי מאיר. אני מברך את צוותי מרכז רפואי מאיר לרגל פתיחת שנת ה-70. 70 שנות מצוינות רפואית, מסירות וחדשנות למען המטופלים. מרכז רפואי מאיר נמצא בתנופת פיתוח והתחדשות, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו לעמותת הידידים, לתרום ולהיות שותפים לעשייה שמקדמת את רפואת המחר. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 2339.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
5: יופי של ביטחון.
6: סוף עונה בנוגה עינת.
7: עד 50% הנחה על מאות גמים ממיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
8: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
9: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.

חברים, חברות יקרים, אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית. זה הזמן לספר לכם שגולן, שכתבה על ההורים של אריה וליאת, את הזוכה שלנו היום בכרטיס משפחתי ללג'נס, מתחם מיקס שרונים. מדובר על פארק הרפתקאות מדהים לילדים עם אבוכים, מסלול חבלים, לייזר טאג, משחקים דיגיטליים, צויה בתלת מימד, מתחם תחפושות ואיפור. הורים יקרים, שימו לב, 7 אטרקציות בכרטיס אחד ליום שלם, רק ב-69 שקלים, ויש גם הטבות במועדונים מובילים. אז מהרו, שריינו עוד כרטיסים באתר מיקס שרונים, פעיל עד ה-31 באוגוסט, הרקון 2 עוד השרון. ברכות לגולן, את מסודרת בסיפור הזה. ועכשיו... השמיים של יוליה.

אהובים יקרים, רגע לפני שאנחנו ככה באמת מסיימים, אני רוצה להזכיר לכם שהקבוצה הכי נחשקת שלנו חוזרת. אני מדברת על המתחם, הוואטסאפ החם של רדיוס 100 FM. אתם מוזמנים לבוא ולהיות חלק מקבוצת הוואטסאפ, שאנחנו מעבירים לכם שם עדכונים בלעדיים, פרסים שווים, תוכן מעניין לפני כולם, הכל רק לחברי המתחם. אם כבר קיבלתם הודעה מאיתנו, הרווחתם, אם לא, אל תחכו. התכנסו דרך הלינק בביו, באינסטגרם של רדיוס, או שלחו לנו הודעה בוואטסאפ ל-039-029-80. ונצרף אתכם. וואי, התוכנית היום עברה כל כך מהר. לא עוד מה צריכים להגיד.

never can say goodbye, אבל לא שיש לי ברירה אחרת. חברים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה רבה לעידן ריבר בהפקה. אייל דסקל שרח את המוסיקה המעולה. יורי שיבנוב, סשה מישור והטכנאים העיקרים. Could I have this kiss forever? טוב, נו, לא forever. עד מחר בתשע. סבבה? והיום שיהיה לכם יום נעים וקריר, עד כמה שאפשר לבקש. יאללה, ביי.

0: הזמן עם ירון אשבל. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
4: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שערונים, גם אנחנו הולכים?
5: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
6: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שערונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד, לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד, לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט, כרטיסים באתר mix.co.il.
7: מיקס שערונים, בשביל הדברים הטובים.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: ענק המימון.
12: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
13: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: ג'וב מאסטר, 100 FM רדיוס.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
17: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
18: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
20: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
18: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. לאחר החלטת נשיא ארצות הברית טראמפ לבטל את התקיפה באיראן, באיראן מכחישים את דברי טראמפ ולפיהם טהרן ביקשה לעצור את התקיפות. בתקשורת המזוהה עם המשטר האיראני טענו מפי גורמים צבאיים. הטענות הן שקר חדש וניסיון נואש לסחיטת השליטים במפרץ הפרסי וללחוץ עליהם באמצעות איומים. ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, הסכים במהלך הלילה להצעת פשרה שגיבשו ארצות הברית וקטר בנוגע להסדר לפתיחה מחדש של מיצר הורמוז. כך מדווח פרשננו ברק רביד מפי שני דיפלומטים. תשובתו החיובית של ערקצ'י הייתה אחת הסיבות לכך שהנשיא טראמפ הסכים לבטל את התקיפה. המתווכים הקטרים ממשיכים בשיחות עם איראן כדי לוודא שבמשמרות המהפכה תומכים בהבנות שהושגו. הרצח אמש בנתיבות, המשטרה עצרה תושב העיר בשנות ה-40 לחייו בחשד למעורבות באירוע שבו נרצח גבר כבן 40, עבריין המוכר למשטרה. החשוד יובא בהמשך היום בפני בית משפט השלום, בבקשה להאריך את מעצרו. המשטרה עצרה שלושה חשודים בזריקת רימון רסס לעבר בניין מגורים בבת ים. האירוע התרחש היום לפנות בוקר, אז דווח על שמיעת פיצוץ במקום. במהלך הסריקות הותרו שלושת החשודים, בני 17 עד 33, תושבי הדרום, כשהם נוסעים ברכב שנצפה נמלט מהמקום. המשטרה תבקש להאריך את מעצרם בבית המשפט. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
11: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
22: 800-692-692
11: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
23: שלום לכם, עוד יום חם, עומס החום גם היום צפוי להיות כבד עד קיצוני, חם מהרגיל העונה ב-2 עד 5 מעלות, הכי חם כמובן באזור הביקה. מחר כבר נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר ביום חם מאוד, בשלישי כבר נחזור לממוצע העונתי במרבית האזורים בארץ, וביום רביעי חום של קיץ רגיל.
3: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
21: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר, עד כאן מחדשות 12.
24: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף את הקנון.
25: רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל.

0: כזה הכל, רגע. תן לי להתרכז, בחייאת.
1: רדיוס
2: על הפריד יושב לי.
1: מוזיקה, זה הכל.
0: זה הכל, הכל, ויש את הפתיח.
3: הבא.
4: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל, מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
2: ואז אני אומר בקוריאנית, ואז אני אוכל שיר ראשון.
0: סבבה, פתחנו.

0: נוספות. מה אתה מתלהב, יורי, שיבן הפכני השידור? זה ג'יברי שלא שר פה באמת. עידן ריבר, רמה היה זה שם של בחורה. זה נשמע כמו שם של משהו אחר, אני יודע. אתם מקבלים מבחורה, אבל זה לא. בקיצור, היי, אתם שם בחוץ. תודיעו לכולם, פתחנו, מה זאת אומרת את מה? את מנהרת הזמן, כאן ברדיוס מ-FM, תוכנית הצהריים של ישראל. מנגנים כאן 80s, 60s, 70s, 90s, תחילת 2000s, גם הולך, מה שבא לכם. העיקר שיהיה ישן וטוב.
1: The Time Tunnel.
0: Exactly.

מוקניקה, מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה, מיד יעלה הפוסטר, מי? וכן, גם היום אחת הבקשות תוכרס כבקשת הזהב, יש פרס. הפעם הפרס אני רואה סט קריות שינה מתנת קולקציה דיזיין. מחירי כסח לראש השנה על סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וגם חיפויים. הכל בהנחות ענק, בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן בחנות המפעל. קולקציה דיזיין, גלגלי הפלדה אחת כבר סבא. אפשר בקשר עם מתאימים? לא! נשאר ככה, תבקשו משהו בא לכם.

0: את הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: גט קומפי.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
3: גט קומפי.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
9: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
10: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת כפר סבא. קולקציה דיזיין.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: ענק המימון.
13: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
14: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
13: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
14: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
15: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואין לו תרופה.
16: דלתות פנים?
17: הקרב בריח.
16: דלתות פנים איכותיות?
17: הקרב בריח.
16: דלתות פנים מעוצבות? הקרב בריח.
17: הקרב בריח.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
18: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
19: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת כפר סבא.
21: קרקס נודד שאני עובד איתו, פתאום הוא משתרך לי את השוא, צריך לזרוק את כל המצלמות הקיימות שלו ולקנות ציוד חדש באזור ה-20,000 שקל, רק בגלל ששינו איזשהו תקן. יכול להיות שאם אולי היה משתמש באותו עסק, אולי היה יודע את זה, ולא היו נותנים לו לעבוד.
22: המשטרה לא הייתה מאפשרת, ונתקלתי בלא מעט מצבים כאלה.
23: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק? איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד? ואיך פועלים מול הרשויות? כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
24: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
25: מנהרת הזמן.

זו הבקשה שלך, ברור שאפשר. סטינג, צריך להיות פה יותר, אני מסכים איתך, אבל איזה תלוי בכם. אתם מקשים שירים בטלפון 902-9980-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע. כמו שאמרתי, ירונית, אפשר לבקש הכל. מהסיקסי.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: אני רוצה
2: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 985. 5-7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
7: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
8: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
9: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
10: מיקס שרונים בשביל הדברים הטובים.
11: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
12: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך?
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
17: מלון בחול, בוקית בייסטר.
5: קולמוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
18: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן.

0: חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: 100 FM רדיוס. מנהרת הזמן. השטג ירון אשפל.
4: שימו לב, שימו לב, היום במנהרת הזמן נותנים כבוד למרכז הרפואי מאיר. המרכז הרפואי מאיר מקבוצת כללית מהמרכזים הרפואיים הגדולים והמובילים בישראל מציין היום 70 שנות פעילות, ובמסגרת החגיגות נציגי המרכז הרפואי מקבלים היום את הבמה במנהרת הזמן להקדשת שיר אחד בשעה. בואו נתחיל עם ההקדשה הראשונה. זו הקדשה של וואפיה נאסר, אחות ראשית במחלקת הריאות.
5: שלום, כאן וואפיה נאסר, אחות אחראית במחלקת ריאות במרכז רפואי מאיר. אני רוצה להקדיש לרגל שנת ה-70 למרכז הרפואי את השיר די די של שקירה לצוות מערך הריאות הנפלא ולכל הצוותים המסורים במרכז הרפואי מאיר.

0: Brasil, England, Germany, France, South Africa, España, México, Japón, Korea, Netherlands.
1: הייתי בטוח שמהמרכז הרפואי מאיר יבחרו איזה שיר מנהרת הזמן ככה, איזה 80's, 90's. הלכו עד הסוף, על הכי חדש. והאמת היא שהשיר הזה של שקירה

0: שאני הפגנתי כזה ידע, ידעתי מה זה פאול, מה זה גול, נתתי פה פרשנות, חשבתי שיזמינו אותי לטלוויזיה כפרשן ספורט. אבל לא, לא אמרתי לאף אחד, אבל הזמינו אותי מ-i24 News ביום שישי האחרון, לפני כניסת השבת, לא אמרתי לאף אחד, פתאום הפצצתי על המסך, לדבר על השיר החדש של בוי ג'ורג'. אמרתי, אמרתי, ואמרתי שעם כל הכבוד ותודה רבה לו, יש כאן גם סוג של הוא ידע בדיוק מה הוא עושה, כאילו, לא תמים.
1: This is the time tunnel with Yaron Ashbel, I'm Boy George and I'm loving it.
0: וקיבל...

מנהלת הזמן ברדיו סמאפי המיוזיק איז אברית'ינג. אני רק רוצה להבהיר תודה רבה לבוי ג'ורג', ברור, זו שאלה, כאילו אין ספק בכלל, ואני מקווה שהמון אומנים ילכו בעקבותה ויקבלו את האומץ. רק אני אמרתי, ברור שהוא יודע מה שהוא עשה, איזו שאלה, זה לא שהוא בשוק, כאילו אוי אוי אוי, לא אמרתי שהתגובות יהיו כאלה, ברור שהוא יודע מה שהוא עשה, הוא הלך על זה עד הסוף. המון אומץ.

0: את הזמן עם ירון אשבל. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים, חייגו כוכבית 2455.
5: האקדמית רמת גן.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחור, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
8: טרלידור, יופי של ביטחון.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: סוף עונה.
11: סוף עונה.
10: סוף עונה.
11: סוף עונה בנוגה עינת.
12: עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
13: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
14: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
15: ענק המימון.
16: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
17: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4TAP.
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
19: אפשר יותר נמוך.
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
19: אז תגיד מחסן החשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
21: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
0: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
22: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים.
23: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר רק ברדיוס 100 FM.
24: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
25: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
26: מזל שעשיתי שירבית.
27: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
28: כוכבית 2003, שירבית.
27: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
29: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
28: כוכבית 2003, שירבית.
27: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. לאחר החלטת נשיא ארצות הברית טראמפ לבטל את התקיפה באיראן, סוכנות הידיעות האיראנית פארס, המזוהה עם משמרות המהפכה, טוענת כי בניגוד לדברי טראמפ הלילה, אין הסכמה על פתיחה מחדש של מיצר הורמוז. עוד נמסר כי כל עוד ארצות הברית תמשיך בפעולותיה האוינות לדברי הסוכנות, המיצר יישאר סגור. לאחר שבארצות הברית דווח אמש על מתקפת סייבר נגד מערכת המים, התקיפה המשויכת לאיראן, במערך הסייבר הלאומי הודיעו כי המערך נמצא בקשר רציף עם עמיתיו מעבר לים. עוד נמסר כי ישראל גם היא מתמודדת עם מתקפות סייבר איראניות בכלל המגזרים בתדירות יומיומית, גם על מערכת המים. הרצח אמש בנתיבות, המשטרה עצרה תושב העיר בשנות ה-40 לחייו בחשד למעורבות באירוע שבו נרצח גבר כבן 40, עבריין המוכר למשטרה. החשוד יובא בהמשך היום בפני בית משפט השלום, בבקשה להאריך את מעצרו. בניגוד לדיווחים שלפיהם ישראל צפויה לנצור את האש ברצועת עזה, גורם ביטחוני אומר לפרשננו בדרום אלמוג בוקר, כי לישראל אין כל כוונה לעצור את התקיפות, כל עוד חמאס לא מתפרק מנשקו. בפיקוד הדרום לא קיבלו הנחיות חדשות בנושא, והמדיניות נותרה ללא שינוי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 800-692-692
4: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: שלום לכם, עוד יום חם, עומס החום גם היום צפוי להיות כבד עד קיצוני, חם מהרגיל לעונה ב-2-5 מעלות, הכי חם כמובן באזור הבקעה. מחר כבר נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר ביום חם מאוד, בשלישי כבר נחזור לממוצע העונתי במרבית האזורים בארץ, וביום רביעי חום של קיץ רגיל.
2: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: את החדשות הביאו לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר, עד כאן מחדשות 12.
7: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף את הקנון.
8: רגע, אני חייב להגיד, לא, חייב לקשר. אם בסוף אין תקיפה ומצר הורמוז סגור, מה השיר שצריכים לפתוח? איתו את השעה.
9: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
10: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
8: Dire Straits, Sultans on Swing. כל המהדורה חשבתי על זה. ככה.

כאילו מיצר צר, ובתרגום לא חופשי זה צרות צרורות, כאילו, וסולטנס וספרינג, כאילו סולטנס, כאילו איראן. השתדלתי, נו. מן הרץ הזמן ברדיו סלאפם, מיזיק איז אברדינג, באנו לבקשות השירים שלכם, או התכנסנו עבור בקשות השירים שלכם, איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע. מבקשים בטלפון 902-90-980-03, דף הפייסבוק נקרא מן הרץ הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. הנה למשל בקשה של מאיה בדף הפייסבוק, ירון, לא ידעתי על השיר סמוט קרימינל של מייקל ג'קסון. שהבחורה בעצם מותקפת בדירתה, ומייקל ג'קסון בא לעזור, וקוראים לה אני, ואני השם של בובת האחייה. דיברנו על זה 700 אלף פעם. האמת שאני לא ידעתי שאני זה השם של בובת האחייה, אז מכל מלמדי השכלתי, תודה על זה, הייתי מרחיב, אבל

זה להיט זהב, להיט ענקי ותכון. טייק און מי, אבל לא בקשת זהב, שדאי זאת בקשות מבקשים כאן. מבקשים כאמור בטלפון 902-99-80-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב, יש פרט. סט קריות שינה, מתנת קולקציה דיזיין מכפר סבא. ובקשים כאן שירים שקשורים לקריות, אני אפילו...

0: את הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חג כפר סבא, קולקציה דיזיין.
4: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
7: יופי של ביטחון.
8: סוף עונה בנוגה עינת.
9: עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
10: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
11: הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי ארבע, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
12: מבצע קיץ בתמי ארבע. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי ארבע אש ותמי ארבע טאפ.
13: אמא, כולם מדברים על לג'נס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
14: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
15: לג'נס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר מיקס יו-אייל.
16: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
17: דלתות?
16: רב בריח.
17: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
16: רב בריח.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: הטלפון שוב רוטט? שוב על השטק? ושוב הפוך על השולחן? חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: ג'וב מאסטר. 100 FM רדיוס.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
1: אני לא תיארתי שזה ילך לכיוון הזה בגלל הפרס על בקשת הזהב וסט הקריות.
4: פינת המזגן.
1: קודם כל פינת המזגן.
4: השיר ש...
1: בטוח שלא פינת הפוך בחום הזה. ומבקשים כאן שירים שלא חשבתי על זה כשראיתי את הפרס הראשונה כשהגעתי לאולפן היום,

0: דיינה דפנה, הלכת לכאילו הכי obvious. Tears on my pillow, דמעות על קריטי. אולה, לא, לא, לא, לא, לא. רחלי זוהר, את צעת מבקשת, ירון, אפשר את... ז'תם, מה ז'תם באמצע הגרסה של החופש הגדול עכשיו, רחלי? הכל רגע לקרית? לא, לא, לא. עודד כהן, ירון, פתאום נזכרתי, עוד לפני הפרס, נשבע לך. נשכב ביחד על החול החם, בטי בם. מה תעשה בדיוק? חברים, גרסת החופשה הגדולה. אני לא יכול להגיד. כאילו...
1: The time tunnel.
0: Exactly.

0: בקשת הזהב לשם. בואו נעשה את זה שיהיה מאוד מאוד ברור. אתם בקשים בטלפון, בפייסבוק, אחת הבקשות. לא אכפת לי מה, שיר ישן וטוב, אבל שיהיה ישן. תוכרז כבקשת הזהב, השיר שהכי יעשה לנו את זה, ויתן כפרס סט קריות שינה, מתנת קולקציה דיזיין מכפר סבא. תבקשו מה שבא לכם. רינת, זו הבקשה שלך. ירון, מאזינים לך תוך כדי שאוכלים פיצה, מה זה כיף. פיצה בערב מלא. אבל עכשיו, בחום הזה, כאילו לא יודעים את זה. שהוא קריר יותר.
1: The time tunnel.
0: Exactly.

0: כואב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
1: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
2: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
0: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: אימפריאל אייסטרס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
13: מאסטר. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: מנהרת הזמן. השטג ירון אשבל.
15: והיום כאמור במנהרת הזמן, כבוד למרכז הרפואי מאיר מקבוצת כללית, מהמרכזים הרפואיים הגדולים והמובילים בישראל, שמציין היום 70 שנות פעילות. ובמסגרת החגיגות, נציגי המרכז הרפואי מקבלים היום את הבמה במנהרת הזמן להקדשת שיר אחד בשעה. השיר הבא הוא של אלינור פפיר, ראש צוות מרפאת עיניים במרפאות החוץ, מחלקת עיניים.
16: היי, אני אלינור פפיר, ראש צוות מרפאת עיניים במרפאות החוץ של מרכז רפואי מאיר. לכבוד שנת ה-70 של מאיר, אני רוצה להקדיש את השיר תתארו לכם של שלמה ארצי לצוותי מערך עיניים, מרפאות החוץ ולכל הצוותים המופלאים של בית חולים מאיר.

במהרת הזמן ברדיוס מהFM Music Keys. Everything חוזרים לבקשות השירים שלכם בטלפון 902-99-80-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל. תעשו לייק, לייק ענקי. בחזרה יוסי רובן, זו הבקשה שלך. ברור שאפשר, אלק שופן. רציתי את הגרסת רימיקס היותר. אני עובר על בקשות השירים, חלק מהבקשות

0: דיברתי על השיר של בוי ג'ורג', סיגלי כהן מגיבה, ירון, לא כל כך התחברתי למה שאמרת, כי אמרת מצד אחד שהוא עשה את זה גם לצרכה בפרסומים, אבל איך זה נוגד את צרכה בפרסומים, כי זה גם לא לפרסום שלילי. סיגלי, יקירתי, אין דבר כזה פרסום שלילי. כל עוד מדברים עליך, זה סבבה. אז תודה רבה לו. ומקווה שאומנים אחרים ילכו אחריו והביאו את תמיכתם בישראל. אבל העובדה שמזמינים אותי לפאנל, העובדה שכל הרשתות דנות בו, העובדה שהוא השיח, העובדה ששכן בן 24 בא ואומר לי, ירון, מי זה בוי ג'ורג'? I rest my case.
1: The time tunnel. Exactly.

0: עטרת הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
3: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: קיץ של כיף בקניוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך?
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל.
1: תגידו תודה שלא מדבר ככה.
2: צהריים טובים. צהריים ברדיוס 100 FM.
3: אפשר להמשיך בפאקינג תוכנית.
4: מנהרת הזמן. השטג ירון אשבל.

קצת החופשה הגדולה של מנהרת הזמן. אז בואו נשאיר את הבדיחות האלה, לכל זאת הילדים גם מאזינים עכשיו בדרך עם ההורים. איזה שיר יש לנו בטוב, בא לכם לשמוע, זה אחלה שיר שבעולם. מעיין ארדל, לא שידרנו את קוזי יו היונג של סיסי קאץ' ביום חמישי, אז תחשיב את זה, או תחשב את זה, או תחשיב את זה, או איך שנאמרים בעברית, כשיר לאמא, מזל טוב לאמא ליום הולדת. ואריק כהן, רק הביצוע הזה.

0: בפינתנו נחמד, נחמד, נחמד חמוד מאוד, חמוד, לא, אבל חמוד. מילי כותבת, ירון, אפרופו זה שאתה לא יכול באמת להתבטא עד הסוף בגרסת החופשה הגדולה של מנהרת הזמן, הילדים שם בחוץ, אתה לא יכול באמת לענות כמו שאתה יודע לענות, אז אולי עשית השיר של דייבי בוי עם השיר חמוד, חמוד, הבנתי מה עשית כאן, סוג של משחק. 902-90-980, זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב, יש פרט, סט קריות שינה, מתנת קולקציה דיזיין. רק לא לבקש פינות פוך ועוד מתמרחות שקשורות לקריות, בואו. נדב גולדשטיין כותב, ירון, כל ההצעות המורידות של פינת המסגן הפוך הן פשוט טרגדיה לתוכנית הזו. טרגדי, הבי ג'יז. קלעתי מה עשית, חמוד, אתה יכול יותר.
1: The Time Tunnel.
0: Exactly.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: ענק המימון.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: הקשיבו, הקשיבו. כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
9: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק. ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
13: מנהרת הזמן,
14: השטג
13: ירון
14: אשבל. והיום בפינת הכבוד, כבוד למרכז הרפואי מאיר מקבוצת כללית, מהמרכזים הרפואיים הגדולים והמובילים בישראל, שמציין ממש היום 70 שנות פעילות. ובמסגרת החגיגות, נציגי המרכז הרפואי מקבלים היום את הבמה להקדשת שיר זה או אחר, ושנו את ההקדשה הבאה והאחרונה להיום כאן בתוכנית מנהרת הזמן, של דנה עתיר, מילדת וסגנית אחות ראשית בחדרי הלידה, מערך נשים וגניקולוגיה.
15: היי, אני דנה עתיר, מילדת וסגנית אחות ראשית בחדרי הלידה של מרכז רפואי מאיר. לכבוד שנת ה-70 של מאיר, אני רוצה להקדיש באהבה את השיר חזקה מהרוח של גלי עטרי, ליולדות הנפלאות שלנו, לצוות חדרי הלידה ומערך הנשים והיולדות, ולכל הצוותים האלופים של מאיר, במלא אהבה.

ברדיוס 100FM מודים על העשייה של המרכז הרפואי מאיר מקבוצת כללית, ומאחלים עוד שנים רבות של מצוינות רפואית, שירות מקצועי, חדשנות וקידום הרפואה בארץ. סמסמתי את השיר הזה וסמסמתי אותו המון. פתאום אני חושב על זה, אפשר להכניס את השיר דקט, דקט, דקט, דקט, דקט ביט. רגע, לא הבנתי, הדס תמיר אל קיים, בגלל זה ביקשת או בלי קשר את וויץ' דקטר, רופא אליל. הוא, שכן שלי כזה. כאילו יוצא השען כזה מהבית של...

זמן ברדיו סמאפן. גברת, גברת, מה את צועקת? וואלו, הלו, הלו, הלו, הלו, דקלה אתר, זו הבקשה שלך. אחי שנות.

אוזניכם השומעות מבקשים כאן הכל מה-60s, 70s, 80s, 90s, תחילת 2000s, אבל רק בקשה אחת תוכרז כבקשת הזהב וזה יקרה עוד מעט. לא, לא השיר הזה של ג'יי לו, רוטי, אף השיר בעולם לא...

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: אינווי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
5: אינווי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
6: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
7: טרלידור, יופי של ביטחון.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
9: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
10: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
11: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
12: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך?
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: סוף עונה, סוף עונה, סוף עונה, סוף עונה בנוגה עינת.
17: עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
18: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך?
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
19: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
20: 100 FM רדיוס. מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
21: אוקיי, אני מתלבט, אני רואה ששני נושאים באמת הציפו היום את המערכת. נושא אחד זה הפרס, סט הקריות שאני מחלק, והביאו כאן שירים שבאמת השתיקה יפה להם. מצד שני, יש את הבקשה הזו שהיא בעקבות הפוסט היומי שלנו.

11, 12, 13, 14, גם אף פעם לא. עכשיו 15 פעם ראשונה, רציתי לראות איפה זה בכלל, לא יודעת איפה הם מוקבים בכלל. אז הלכתי ואמרתי את מה שאמרתי, ובטח כבוד לבוי ג'ורג' שתומך בנו. זו שאלה, ויש לך. כפרס על בקשת הזהב הזו, סט קריות שינה מתנת קולקציה דיזיין, מחירי כסח לראש השנה על סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים. הכל בהנחות ענק, בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן בחנות המפעל, קולקציה דיזיין, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.

האמת שגם אנחנו. זה מנהרת הזמן ברדיוס מהFM. זהו, סיימנו, סיימנו. סיוון מילר, עכשיו באים, רוצה לזכות בבקשת הזהב, ממש בא לזכות בקריות. וואו, וואו, וואו, סיימנו להם, זהו, סטו. ועידן, זו הבקשה שלך. ירון, איזה חום בחוץ. חייבת שיר hot stuff של דונה סאמר. אתה מבין שאין קשר בין החום הזה לחום הזה? נו, זה לא פייר, אני לא יכול להגיד בגרסת החופשה הגדולה.

עד כאן תוכניתנו להיום. האמת שרציתי צביקה ברי להספיק את השיר שלך של גאלה, אבל לא הספקתי. דבי לבוביץ' מה? Something got me started. נגמרה התוכנית. היא ביקשה בתחילת השידור. אוקיי, נכון. מה עוד היה כאן? היה כאן כמה דברים שרציתי להשמיע. לא הספקתי, זהו, סטו להיום.

נפתחנו השידור, עידן ריבר בהפקה. תודה רבה לכם על ההזנה, סורי שלא הספקנו את כל הבקשות. שימו על עצמכם, אוהבים אתכם, ולא אמרנו בצורה מסודרת היום. שבוע טוב.

0: הזמן עם ירון אשבל. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: גט קומפי.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: אימפריאל אייסטארס מלונדון, עם סינדרלה בלט על הקרח, מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי. כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארד, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארד יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארד. טסים. נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון אשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים, חייגו כוכבית 2455.
9: האקדמית רמת גן.
10: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
11: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
12: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
13: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
14: ענק המימון.
15: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
12: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
16: 100 FM רדיוס.
0: אתם איתנו? תישארו. מיד VIP עם מושיקו שטרן.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
18: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
19: מזל שעשיתי שירבית.
20: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
21: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
21: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. פרסום ראשון, ראש הממשלה נתניהו מודה כי החוק למניעת מעצר עריקים חרדים לא יקודם שוב לאחר הבחירות. פרשננו עמית סגל מוסר כי בדיון סגור אמר נתניהו שהחוק הזמני נועד להוריד את גובה הלהבות ולהגדיל את מספר המתגייסים בציבור החרדי, אך בפועל זה לא צלח, ולכן לא יהיה חוק כזה בממשלה הבאה. נתניהו הוסיף כי לאחר הבחירות תוקם ממשלה שתעביר מיד חוק גיוס מלא שיענה על כל צורכי צהל, ומי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא, כך ראש הממשלה. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט כתב בתגובה, נתניהו ממשיך לזלזל בציבור שלא יקנה את הספין החדש, לאחר שנכשל בלהיות מנהיג. גם יושב ראש ישראל ביתנו ויגדור ליברמן כתב כי מדובר בניסיון של נתניהו להסיט את השיח מהכישלונות שלו, וכי דבר אחד בטוח, והוא שהוא לא יוכל להקים ממשלה בלי המשתמטים. לאחר שהאשים את ישראל בתקיפה, צבא לבנון חוזר בו ומפרסם הבהרה, פציעתם באורח קל של 5 חיילי צבא לבנון בבינג'בל נגרמה מפיצוץ חפץ חשוד, וחקירת האירוע ממשיכה. מוקדם יותר טענו כי החיילים נפצעו כתוצאה מתקיפה ישראלית לעבר רכב צבאי שהוביל תושבים לתוך העיירה. על רקע התקדמות מועצת השלום של טראמפ לעבר הסכם עם חמאס והדיווחים על הסכמה ישראלית להפסקת חיסולי המחבלים בעזה, גורם ביטחוני אומר לפרשננו אלמוג בוקר כי לישראל אין כל כוונה לעצור את התקיפות בעזה, כל עוד חמאס לא מתפרק מנשקו באופן מלא, ולא רק מאחסן את הנשק אצל כוחות בינלאומיים. בפיקוד הדרום לא התקבלו הנחיות חדשות, ועל פי הגורם, המדיניות נותרה ללא שינוי. לאחר שנשיא ארצות הברית טראמפ הודיע כי החליט לבטל את התקיפות באיראן שתוכננו לסוף השבוע בעקבות בקשה מאיראן ותמורת פתיחה מוחלטת של מיצר הורמוז, סוכנות הידיעות האיראנית פארס המזוהה עם המשטר דיווחה כי טראמפ הוא זה שנסוג וכי איראן תמשיך לבסט את התנועה במיצר ולאפשר מעבר בו על פי תנאיה. בתקשורת האיראנית שמו את הנשיא האמריקני ללעג ואמרו כי ההר שלו הפך שוב לאכבר. עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
1: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692
3: תנאי המימוש, אופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
16: שלום לכם, עוד יום חם, עומס החום גם היום צפוי להיות כבד עד קיצוני, חם מהרגיל לעונה ב-2 עד 5 מעלות, הכי חם כמובן באזור הבקעה. מחר כבר נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר ביום חם מאוד, בשלישי כבר נחזור לממוצע העונתי במרבית האזורים בארץ, וביום רביעי חום של קיץ רגיל.
1: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
23: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
24: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיה עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
25: רדיוס 100 FM קיץ זה הכל.
26: This is a VIP only broadcasting.
27: ועכשיו זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

היידה, שבוע טוב, מה העניינים? מה קורה? מה המצב? מה שלומכם? בואו נאזן את המיקרופון כמו שאני אוהב, יופי. ברוכים הבאים. משה פרץ מגיע לפה לאולפן היום עם עוד אורח, הפתעה. וואו, יהיה מגניב, נבשר פה בשורות. יהיו דברים טובים בדרך, מציע בחום להישאר איתנו. יורי שיבנוב פה, עידן ריבר פה, דניאל אלפנבוי פה, אילה לבמוביץ' פה, ומירה תיכנס תכף לעשות החדשות הטובות. אנחנו ביחד עד חמש, מקווה שאתם מוכנים לאירוע הזה. משה פרץ באולפן. עוד מעט, יאללה, תתחילו לנוע לכיוון השמש, למחם.

0: sun.
1: טוב, פינוקים לדעתי, לא?
0: מושיקו, פנק אותי.
1: נכון. שלישיית כרטיסים לבת הים הקטנה, מחזה מוזיקלי חדש וסוחף שמבוסס על הקלאסיקה האהובה בחיקובם של חני נחמיאס, זוהר, לא הספקתי, והרל מויאל. בואו לצלול איתם בהפקת הקיץ הקסומה, נדבר איתם היום בשבוע, זה מתישהו, נכון? כן, כרטיסים באתר שובר קופות, וגם 100 שקלים למסעדת ג'ו המתנת איטליה, 4 מסעדות שף כשרות שמביאות לכם את הקולינריה האיטלקית איטליה לאכול ולהתאהב, מתחם איטליה, מגדלי בעשר ופתח תקווה, השחייה בחפוף לתקנון באתר רדיוס 100 FM, אתם מסמסים, מושיקו פנק אותי, 03-90-22-555, לא היי, לא שלום, לא הלו, כשאני מתקשר, רק את זה אתם אומרים לי, ולקחתם את כל הפרסים שלי כולם, יאללה בהצלחה, יצאנו לדרך.

0: עוד פה שפרץ יהיה כאן עם הפתעה, וחכו, מה עכשיו? עכשיו נעשה הפסקה, נעשה הפסקה. חכו לי, חכו, חכו, יש כמה דברים טובים בדרך היום.
1: פרסומות. אנחנו לקחנו רכב מבודפשט, נסענו ישר לאגם בלטון, לקחנו ככה מלון מקסים על האגם, זה כמו גם גרדה באיטליה, רק חצי מחיר, וגילינו מקומות מדהימים, מסביב לאגם יש מערות, ויש אטרקציות מטורפות, ופרקי חבלים לילדים, יצא לנו לראות מקומות שבחיים לא היינו מגיעים לשם, לחוות אוכל מקומי, להיות באזורים שבאמת תיירים פחות מכירים.
2: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: סוף עונה.
8: סוף עונה.
7: סוף עונה.
8: סוף עונה בנוגה עינת.
9: עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
10: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה, חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
12: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: ענק המימון.
14: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
15: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון. ככה פותחים שנה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888
19: מושיקו שטרן, VIP.

0: קצת ווטר, משהו, עניינים, משה פרץ הגיע, אני הלכה.
1: אני ראיתי, גם את אבי אוחיון אני רואה פעם ראשונה.
0: פעם ראשונה את רואה את אבי אוחיון? החתיך האיטלקי?
1: כן.
0: אה, יפה. יהיה מעניין. טוב, כבר שרפתי את ההפתעה, אני לא רציתי להגיד למאזינים מי מגיע איתו, אבל בסדר, אמרת זמרת, ויש סיבות לעניין הזה, אז אנחנו גם...
1: אוי, אופס.
0: אז גם אבי אוחיון, כותב השירים הגדול במדינת ישראל של השנים האחרון, של העשור האחרון אפשר להגיד אפילו, מאז דרך השלום כל דבר שהוא עושה, ברוך השם, תפו, ויש לו הרבה סיבות לבוא לפה עם משה. אנחנו נסביר את הכל עוד מעט בלייב. בסדר? חדשות טובות?
1: חדשות טובות. VIP News. החדשות. תראה מה זה חדשות טובות וסגירות מעגל. סיפורים שעוד לא שמעת. נערה בת 16 מקפריסין, שהיא גם רקדנית, בגלל תסמונת גנטית הייתה צריכה השתלת כליה. השתלה מצילת חיים. אמא שלה רצה לתרום לכליה, לא התאימה. נכנסת לתמונה תוכנית השתלות כליה בהצלבה. מי שתרם לכליה,
0: אוקיי,
1: הוא תורם מאוד השרון, ישראלי.
0: די.
1: תרם לה את הכליה. אמא שלה, כן, שלה, בחורה, כן, שנתרמה, כן, כליה, תרמה כליה למטופלת ישראלית. היא מקפריסין, כן?
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי.
1: בעלה של אותה מטופלת תרם למטופל נוסף, ואשתו, וואו, של אותו מטופל תרמה כליה לאישה נוספת. זה סיפור, אמא.
0: מטורף.
1: מטורף. פשוט מטורף של מעגל של תרומות כליה.
0: איזה יופי.
1: ואנחנו פה.
0: איזה
1: אנחנו
0: יופי.
1: אנחנו בישראל.
0: איזה יופי.
1: שולטים בכיפה.
0: מדהים.
1: אוקיי, כנראה שהמשכל, המשכלית הבאה של האום תהיה רבקה גרינספן, שהיא כלכלנית יהודיה.
0: מה את אומרת?
1: אוקיי. וסגנית נשיאת קוסטה ריקה לשעבר.
0: אוקיי.
1: היא מסתמנת כמובילה כמשכלית האום.
0: אבל איפה היא מונחת במפה שלה? היא איתנו או לא איתנו?
1: זהו, אני מקווה שהיא לא מתהפכת עלינו.
0: לא, זהו, כי אי אפשר לדעת.
1: שהיא יהודיה שלא מתהפכת עלינו.
0: על האום ושמום הזה אני לא סומך.
1: בדיוק, גם אני לא.
0: מה עוד?
1: תראה עוד סיפור. שון ושרה גרו בשכנות בניו יורק. הוא עבד במסעדה של סושי, אבל איפה הם נפגשו?
0: כן.
1: נפגשו בארץ. הוא היה חייל בודד, והיא מצאה אותו באיזשהו אירוע של ריקודים, והפכו להיות זוג ויש להם ילדה, לא. כאילו, הם גרו אחד ליד השנייה בניו יורק.
0: לא,
1: כאילו, בית ליד בית. איפה
0: מבינה?
1: נפגשו? נפגשו בישראל. איפה התחתנו? התחתנו בישראל.
0: זהו.
1: נכון?
0: חברים, תבואו לארץ, בקיצור, זה האירוע. תבואו לארץ, ו...
1: אוקיי, ולירן דנינו.
0: לירן דנינו.
1: עם השיר האחרון.
0: לא, זה לא השיר האחרון, זה השם של השיר האחרון.
1: כן.
0: הפחת אותי.
1: חז וחלילה, חז ושלום.
0: לירן דנינו עם השיר האחרון, זה לא נשמע טוב.
1: לא, לא, לא, לא, חז וחלילה.
0: לירן דנינו עם שם שיר שקוראים לו השיר האחרון.
1: ברור, הנה הוא יסביר.
0: הוא יסביר, הוא יסביר.
2: חבר'ה,
1: תירגעו, תירגעו. אנחנו נרגענו.
2: מה קורה איתכם? תגידו, זה לא השיר האחרון שאני הולך להוציא לכם. זה השיר האחרון שיש, זה אומר שאין כבר, לא נשאר מה להגיד במילים. אני נשאר פה את שירת הברבור, ואני עובר לפרק הבא.
0: יפה. הבנתם? הבנתם. בסדר. אז זה לא השיר האחרון בכלל בכללי של הזה. זה לא מסכם פה קריירה או משהו.
2: דווקא השיר הראשון מתוך האלבום הבא.
0: נכון. זה נכון. זה נכון. שלום דנינו, אח שלי היקר והאהוב.
2: היי בייביז, מה המצב?
0: טוב נשמה, איך אתה? מה שלומך?
2: וואלה, פגז, ברוך השם.
0: כן? מה, תספר לי קצת.
2: ברוך השם, אני נושם. טוב, בעשייה, עובדים. צריך להחזיר את הרוק פה לארץ, יש לגיטימציה.
0: אתה רוצה, אתה מרגיש, אתה מבין שזה שם?
2: כן, כן, שמה, קניתי להפקה שלנו שני מגברים, JCM, פלקסי, שנת 67.
0: או...
2: סטק שלם לכל צד.
0: מה אתה מדבר?
2: כן, שמה, אין, זה פשוט, ואם אנשים... שמה, אני מאוד רוצה להביא לקהל שלי את הדברים שאני התרגשתי מהם בתור ילד.
0: אני מסכים איתך שיש אווירה כזו שבאמת מתגעגעים, קודם כל מתגעגעים לסאונדים של פעם. אתה רואה את זה בכל הז'אנרים. עכשיו, בגלל שאתה טיילת בין כל הז'אנרים, אתה עשית שיר עם עומר האדם, אתה עשית שיר, אתה מבין, כאילו, היית בהכל, עשית פופ, עשית
2: היפופ. אני חוזר למקורות.
0: אתה בדיוק, אתה חוזר לזה מן מקום, ואיפה ראיתי את זה וחשתי את זה באמת בצורה אבסולוטית? במנורה שלך, באתי למנורה שלך, וראיתי שם מופע רוק, מופע רוק שלא נופל מהימים הטובים של, לא יודע, של היהודים ושל, אתה יודע, הדברים
2: הגדולים. איזה כיף לשמוע?
0: כן.
2: עכשיו שאתה אומר לי את זה, לא אמרת לי את זה עכשיו, אבל כיף לשמוע.
0: לא היה לך זמן בשבילי עד אז, מבין? היית עסוק.
2: אני יש לי זמן לכולם.
0: אני יודע, אני יודע, נשמה שלי, אני יודע. אבל מה שקורה איתך באמת בזמן הזה, זה שהקהל שמכיר אותך מאז, בעצם בגר כמוך, נכון? אתה היית ילד שהתפרסמת, והיום אתה פוטפוך חמסה כבר אלם חמודות, וגם הקהל איתך, אבל גם קהל צעיר וחדש מצטרף, וכאילו...
2: זה נכון, זה מטורף.
0: זה מזכיר לך כאילו דברים של אז. אני ראיתי בקהל נערות בנות 17-16, בין היתר, כאילו.
2: האמת שזה כיף, זה ממש מרגיש שאנחנו מתחילים להיות קרוס אובר, כאילו ממש... גם לגם האנשים, אתה יודע, הייתה לי תקופה ארוכה של הפסקה, וכשחזרתי, לא ידעתי, לא מצאתי את, כאילו, מה זה, מצאתי את מקומי, כן? תמיד היה לי את, תמיד היה לי את הקהל שלי וזה, אבל הרגיש לי מאוד שפתאום הקהל חדש ממש התווסף. גם אחרי הנקסט, ואחרי זה, אתה יודע, כל דבר הביא עוד איזה...
0: נכון.
2: ודברים גדלו. ותשמע, אני באמת מרגיש שגם עכשיו אני פחות... לוקח, פחות מקבל שירים מהאנשים, אני מאוד מביא את הלחנים שלי, אני מביא את הדברים שהם מאוד מאוד מאוד מבית היצר שלי, כי זה, אני מרגיש שהגיע הזמן. ותשמע, אני מאוד מושפע מלהקות רוק משנות ה-90, כל הלהקות הרוק הגדולות כמו אירוסמית וגנז.
0: לא, אבל אי אפשר כאילו, אבל איראן, אי אפשר להגיע להופעה שלך בלי לשמוע רגע, לעשות עם הידיים שחותכות ככה את האהובה, יפנת עיניים.
2: כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה.
0: אוקיי.
2: אבל אני מסכים איתך, כן, לכל שיר יש את
0: את המקום שלו, בדיוק, כן. אל תוותר גם על זה, אנחנו צריכים ממך את הגם וגם.
2: לא, ברור, שמע, אנחנו בסופו של דבר, זה המופע הוא לכולם, אני מבחינתי, כאילו, אתה יודע, המגברים האלה שאני נגיד הבאתי, הם פשוט, יש אנשים שלא ידעו, לא יבינו, אבל הם ירגישו את זה.
0: אני אגיד לך מי הם האנשים שלא ידעו ולא ירגישו. כולם, לירן, זה רק אתה, זה רק בראש שלך, רק אתה מבין את מה שאמרת עכשיו, אתה מבין את זה, כן?
2: דר לא יבין זאת, אבל כשבן אדם, כשיש גיטרות שהן נשמעות כמו שצריך, אנשים מרגישים את זה, זה פשוט מורגש, שהבס נמצא במחזה, ואחי, אני מבחינתי גם להוריד את כל הכיסאות באורקסטרה. זה יהיה כזה, אתה יודע.
0: אז חברים, מי שלא יודע, בעוד 4 ימים בדיוק.
2: אני רוצה להגיע למצב שאני קופץ לקהל עם זה, סטייג' דייבינג.
0: אמת. אז מי שלא יודע, בעוד 4 ימים בדיוק, 6 באוגוסט, לירן דנינו במנורה, במופע שלו החדש. ושלושה ימים אחרי, גם בפסטיבל חוצות היוצר. היום אני נוסע לשם לראות את רייכל, דרך אגב. ושתדעו ש... גם אם עוד לא חוויתם הופעה של דנינו, ואתם שוחרי רוק וגיטרות, אתם תעופו. אני מבטיח. מילה שלי. בסדר? הנה, עשיתי לך את העבודה מפה והלאה, אני מקווה שאתה יודע. אל תאכזב, אל תאכזב, עכשיו זה אתה.
2: 70%, 80%, אנחנו נעבוד על זה. אח שלי, אין עליך, אני אוהב אותך מאוד.
0: גם אני מותק.
2: אני רוצה לבוא אליך.
0: אז קדימה, תדאג.
2: אני רוצה לבוא אליך.
0: זה הכל תלוי רק בבן אדם אחד בישראל, קוראים לו בית מם. תמשיך משם.
2: הבנתי.
0: הנה החדש של דנינו, השיר האחרון. ביי, אהוב שלי, בהצלחה.
2: יאללה, תודה, אין עליכם, ביי.

0: מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
3: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין, סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
6: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
7: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. שבע אטרקציות בכרטיס אחד, לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד, לגילאי 3-10 ב-69 שקלים, 29 ביולי עד 31 באוגוסט, כרטיסים באתר mix.co.il.
8: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888
6: 100 FM רדיוס. מושיקו שטרן VIP.

0: פרץ פה עם הפתעה, אחד מהשמות הגדולים של המוזיקה הישראלית בעשור האחרון, אבי אוחיון, גם הוא הגיע לפה היום, יאללה שלנו, יאללה. תהיה פה חגיגה, תהיה פה חגיגה. ומרקו, מרקו, חכה, אנחנו בשידור, כפר עליך, מה העניין עם מרקו?
1: אוהב להיכנס באמצע השידור.
0: איך אתה מרקו? כמה שנים אתה עם משה, מרקו?
1: יותר מדי.
2: 22.
0: 22 שנה, אימאלה.
1: עוד גודל, עוד גודל.
0: יפה, אבל מרקו מצא, מרקו מצא את משה. שזה חשוב, שזה חשוב. אנחנו בשעה הבאה עם משה פרץ, עם אבי אוחיון, חגיגה גדולה, נבשר כמה בשורות טובות, ניתן פרסים, נעשה פינוקים, יהיה כיף. בינתיים אתם סמסים מושיקו פנק אותי ל-03-90-22-555 עם שלישיית כרטיסים לבת הים הקטנה, הראל מויאל, חני נחמיאס, זוהר לא הספקתי, כולם יהיו שם, כרטיסים באתר שובר קופות, ו-100 שקלים במסעדת ג'וי, המתנת איטליה, 4 מסעדות שף כשרות, שביאות לכם את הקולינריה האיטלקית, איטליה לאכול ולהתאהב, מתחם איטליה, מגדלי בעשר, פתח תקווה, שחייה בחפוף התקנון, באתר רדיוס 100 FM, אתם מסמסים, מושיקו פנק אותי, 03-90-22-555, בלי איי, בלי שלום, בלי הלוג, כשאני מתקשר, זה יקרה עוד מעט, בהצלחה. הנה האורח שלנו משבוע שעבר, שהרגע העלינו קטע שלו מדהים, דיבור פתוח לב כזה, על סיפור המילואים שלו והאחים שלו שהוא איבד שם. תקריאו, תתכנסו להקשיב אחר כך בפרסומות או אחרי התוכנית של היום. זה באינסטגרם שלנו, מושיקו טיווי רדיוס מה-FM.
3: אם היו אומרים לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר? הרי מה נשאר בסוף תגיד? הרי הגוף כזה זמני, כל השאלות האלה, כל המבטי ומה הסיפור שלי, כל מה שרציתי ולא הספקתי, כל החרטים

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: גט קומפי.
0: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
0: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
4: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
5: טרלידור, יופי של ביטחון.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימיים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
12: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: 100FM רדיוס.
17: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: הגיע? מי זה הגיע? חברים וחברות, משה פרץ. אבי אוחיון.
1: הופה, הופה.
0: הנה השיר שעושה קאמבק. שנת הקאמבק של טיסה 5325. אני מנגן אותו בחתונות, אני לא צוחק אחי. חזר בגדול.
2: הטיק טוק קובע את התנאים החדשים לשירים השנים.
0: ממש אבל, ממש.
2: הוא מוליד שירים בפעם השנייה.
0: עם מי סוגרים את הדיל אבל? איך כאילו זה עובד?
2: אני לא יודע, אבל צריך להגיד תודה למישהו. אני חושב שזה... דברים שהיו אז לעיתים והדור לא הכיר אותם חוזרים עכשיו בצורת טיק טוק ב-15-20 שניות והם לא מכירים את, אתה יודע, את הבית מכירים רק את הפזמון
0: וואלה
2: תרגש
3: צריך להגיד תודה לרב טיק טוק
2: רבנו טיק טוק הגדול
0: האדמור מטיק טוק
2: כן, יש לי עוד כמה שירים משנים בקש ברכה מרב הטיק טוק שישחזר לנו אותם
0: זה עשה לנו טוב
2: אז תיסח המשנייה
0: היסטרי
2: גם יש לי אותך, נדבר על השירים שפתאום חזרו
0: הכל, כל הפעם חזר
2: שירים שלפני 20 שנה אני מדבר
0: מטורף
3: זה גם הדייט הראשון שלי ושל משה פרץ תיסח המשנייה
0: חשבתי שלך ושל אשתך
2: לא, זה אחרי השיר שהוא הצליח, התמלוגים, הוא לוקח אותה לחופשה.
3: לקחתי אותה

0: זו העונה האמת לשיר הזה. אם מדברים על זה רגע פתוח, חברים, אני פה. הלאה.
1: היי.
0: אמרתי, זו העונה לשיר הזה, אם כבר מדברים פתוח, אתה יודע, כל המדינה בטיסה עכשיו, מספר כזה או אחר.
1: כן, אבל הרבה נתקעים גם.
0: הרבה נתקעים גם.
1: כן, אני נתקעתי שבוע שעבר, הייתי למסול.
0: אוקיי.
1: הלכתי עם טיסה לא ישראלית, שכאילו שהכל קורה שם לפי הזמן, ונתקעתי. נתקעתי איזה שעתיים במטוס, ראיתי את המונדיאל במטוס.
0: די.
1: הסתיים המונדיאל, פתאום אישרו את הטיסה. יכול להיות שמי שהטייס, היה חשוב לראות את המשחק,
0: אישרו
1: אותנו במטוס, הסתיים הזה ובאנו לפה. זה כמעט איזה 6-7 שעות עיכוב עם הילדים, זה נורא. הלוך וחזור.
0: וואו.
2: גמר כזה היה עדיף להישאר במטוס.
0: באמת שכן, כן.
1: לא, לא היה מזגן, לא משנה. בקיצור.
0: לא היה גמר, עזוב, בוא.
1: הגמר היה כמו הטיסה הזאת.
0: כן.

0: טוב, יש סיבה שהגעתם לפה ביחד היום, כאילו...
1: קודם כל, זה מתנה בשבילי, מה זה להיות עם אבי, זה זכות.
0: אתה יודע שלא גילים לו שהרדיו זה בראש העין, אחרת הוא לא היה בא.
1: לא היה בא.
0: לא.
2: לא, בשביל משה הייתי בא לכל מקום, אבל זה הפתיע אותי לרעה. חשבתי שיש לי נסיעה קצרה כזאת, אם תורי 47 דקות
0: ברוי. אבי, שהוא מאבני היסוד של השיעור השבועי שלנו ותן חלקנו, אתה יודע את זה.
1: אני יודע, בגלל זה אני משתדל שכל השיעורים יהיו אצלי.
0: בדיוק.
1: או אצלו.
0: הטווח זה שלו זה 10-15 קילומטר, הוא לא זז מעבר. אם אפשר לבוא עם קורקינט, סבבה. אם לא, גם שמישהו יבוא לקחת אותו, וזה כזה.
1: אבל אתה יודע, זה לא מעצלנות.
2: בליבי איתכם.
1: זה לא מעצלנות. אבי, בעל הכי פעיל שראיתי.
0: די.
1: מדהים. הוא ידאג לילדים, ולקחת אותם, ולהחזיר אותם, יש לו את השעות שלו. אשתו עובד בזמן הזה במספרה, אז הוא דואג באמת לא להשאיר שום דבר. אחי, גבר אמיתי, ג'נטלמן אמיתי, מכין את האוכל הכי טעים, מכין את האוכל הכי טעים, דואג לילדים, מביא אותם מחוג, מספיק להתאמן בזמן.
0: מקווה שאשתך שומעת את כל השיחה הזאת עכשיו.
2: אני אדאג להשמיע לך.
0: חשוב.
1: אמיתי, אמיתי, רק באמת ללמוד ממנו.
0: ממש, אמיתי. קודם כל הוציא לאחרונה בר צבר, שיר שאבי כתב את הטקסט שלו, אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: נכון.
0: אני חושב שכולנו, כולנו, כולנו, כל התעשייה כולה, שמעו את הטקסט הזה בפעם הראשונה ואמרו, איך הוא לקח את המילים, יאללה, איך הוא לקח לי את המילים.
1: מי שמכיר את אבי, זה באמת הלילות שאנחנו יושבים בלילה, ברור, בלילות אנחנו יושבים בלילה. הלילות שאנחנו יושבים, עד הבוקר התכוונתי להגיד, ושיש שיר טוב, הוא לא נרגע. הוא עולה להשמיע לה,
0: נכון.
1: במיטה, ואז הוא נותן לי פידבק, אני עוד לא מספיק להגיע הביתה. אחי, היא שמעה, התרגשה, וואי, צריך להקליט את זה דחוף.
2: היא בכתה, זה אומר שזה לא...
1: בכתה, זה היה עם כמה שירים, היה עם כמה שירים, וזה היה חזק.
0: וואו.
1: אני גם שמעתי את השיר הזה ממש כסקיצה שהוא שר אותו, ובר קיבל מתנה, ובר גם מגיע לו את כל המתנות האלה.
0: לגמרי.
1: כל פעם הוא מוציא שיר, יש מלחמה, מוציא שיר, יש קורונה, מוציא שיר.
0: נכון.
1: אבל דברים טובים תמיד מצליחים.
0: זה גם השנה של בר. בר מתפוצץ עכשיו בגדול, וזה כיף.
1: דבר טוב לא נשאר במגירה.
0: אין ספק בכלל.
1: ובר צברי מגיע לו את כל ההצלחה שיש.
0: אין ספק בכלל.
1: אני אוהב אותו מאוד.
0: אתם בכלל, האומן ביניכם מתי התחילים כבר באתם ביחד, לספרו.
1: השיר הזה, טיסה 5325.
0: די.
1: נפגשנו בסליחות אצל עומר אדם.
2: נכון.
1: נכון?
2: זה היה לפני משהו כמו... 15-16 שנה, משהו כזה.
1: נכון.
0: משה כבר כוכב אז.
2: בטח, כן. משה כוכב על חלל. אני בתחילת הדרך שלי, אני בדיוק עשיתי כמה, לעתים התחלתי, עשיתי דרך השלום.
0: וואלה.
2: ולעומר אדם את שקט וכמה שירים, ועשיתי את טרמינל דודו ושישי בצהריים. אני התחלתי להתפוצץ ככותב, ועוד לא עבדתי עם משה. ויצא ששלחתי לו, את סיפור ישן, אז שעומר ובסוף עשה עם
0: אירן.
2: ואמנו נורא אהב את השיר הזה, והוא אומר לי, לא יודע, משה פחות התחבר, ולמה אתה לא? אמרתי, אני במשה, שניפגש, אז יקרה משהו.
0: כן.
2: ואז אני באמת, אני במשה ששלחתי לו את טיסה 5, את הסקיצה של טיסה 5, 3, 2, 1, שהוא בא אליי לאולפן.
1: אבל תקשיב, יש פה משהו מיוחד, מטורף. צריך לסדר את זה רק בווייב. או יותר מהיר, יותר, אבל הבנתי שיש פה להיט. להיט, באמת. שעוד לא, שאני עוד לא כתבתי.
0: ואני אומר, אני חושב שהתעשייה לא יודעת, אבל לעבוד עם אבי זה משחק אחר לחלוטין. זה מגרש אחר לחלוטין.
1: תראה. ככותב, לא יצרתי עם הרבה אנשים. זה כאילו עם דודו בהתחלה שכתבנו את כל השני אלבומים שלי ושלו, לא דומה ונשבע לך ואלייך ואש וכל זה. ויש איזה משהו להרגיש את הדבר האמיתי ולוותר על הרגע, על האני שלך בתור יוצר. זה מאוד קשה. לתת למישהו לחלוק את האומנות ואת היצירה ביחד איתך.
0: למה? מתוך מה? קנאות לחומר שלך?
1: לא, מתוך זה שזה תמיד מוזר לך ואתה לא מסכים אולי עם הטקסט, עם איזה... עם אבי קרה משהו בדיוק הפוך. שדרגנו אחד את השני, כאילו... התרגשנו מאותם צלילים, התרגשנו מאותם המצאות גם... כתבנו מלא שירים.
2: כתבנו גם לאחרים ביחד.
1: כתבנו לאחרים ביחד.
0: רגע, אני רוצה לעשות פה סדר. אני רוצה לעשות פה סדר. משה, אתה זוכר שירים שלך עם אבי?
1: ברור.
0: תן לי רשימה.
1: וואו, טיסה 5.
0: כן.
1: קרמלה.
0: וואלה.
1: כן.
0: עם גם מדלי גם.
1: קרמלה עם מדלי, אבל זה... כמה ימים שלי ושל אייל גולן הולכים להשתגע, שלי ושל אייל גולן, המילים החסרות.
0: וואלה.
1: כן. שלי, אחות קטנה, שורף אותי, יום רודף, יום רודף, יום.
0: כן.
1: וואו, מלא
2: שם. על משכבים, חנן, עשינו.
1: על משכבים.
0: הוא לא זוכר, הוא איזה שיר. אולי איזה שיר,
1: זה יודע את זה. ביקשתי את שעה ונפשי.
0: יא, כן, כן.
1: היינו באים, אומר לי, שומע, אני צריך את זה. מתי גם.
0: מתי?
1: בטח.
0: יש המתי זו יציאה שכל העולם מסתכל על משה ואמר, מה הוא עושה? מה יש לו מגנוב?
2: אני גם זה שאומרת מתי.
0: נכון?
1: נכון. הוא אומר את זה הכי יפה. גידו, יש שם כמה שירים יש לנו ביחד?
2: אני לא יודע, אני מאמין שקרוב ל-50.
1: כן, בין 50, אולי שלי, ועוד 10-20 לאחרים שכתבנו.
0: אבל אני עליתי על משהו שאנשים לא כל כך יודעים, משה.
1: מה?
0: ו... אני חושב לי את המה של...
2: בחור חדש, כל האלבום של בחור חדש בעצם.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אתם לא הבנתם לאן אני הולך בכלל. אתם לא הבנתם.
1: אני מכיר את הקול הזה, אתה מלחיץ עם הקול הזה.
0: כן, כן, כן, זה הקול המלחיץ. בפעם האחרונה שהייתי בקול הזה עשית נגיון עם חליל, אתה זוכר?
1: איך זה קרה?
0: שימו לב, חברים.
1: ממה את מפחדת?
0: מה?
2: חסר עליהם.
0: מה? זה היית אתה במקור, כאילו?
1: כן, זה פעם ראשונה שאני פגשתי את השיר. ושמעתי, אמרתי לו, תשמע, שיר מדהים. והיינו נפגשים המון, ממה את מפחדת של יאל גולן ובנייה. היינו נפגשים המון, יוצרים כל הזמן, וזה כאילו ישב אצלי במייל. ומרוב שירים לא... ואמרתי לו, אני אוהב את זה, וזה שיר טוב, הקלטתי אותו והכל. עם קולות, תשמיע קצת חתיכה.
2: יפה, זה מרוב שירים, כמו מרוב דובים.
1: גשות לא שומרים בכיסים.
0: לא, אני בהלם, שמעתי זה עכשיו.
1: איך שלחת לי מבט ובשקט לחשת שאיתך זה לכל החיים. חזרי עוד היום, תגיעי לי שוב ברגש. עוד שנייה זה בינינו נגמר.
0: אימאלה. צמרמורות, אחי. וואו.
1: אם תהיה לטוב, אנחנו נשאיר לך את זה בהמשך.
0: מה זה אם תהיה לטוב? אתם תשאירו את זה בהמשך. זה חובה, כאילו, אין פה שאלה.
1: אם ניגנתי על חליל,
0: אם ניגנת על חליל, אחי.
1: טוב, יהיה.
0: אם צריך אבי ירקוד גם סלסה היום, אתה יודע איך זה.
1: אתה רומז למשהו?
0: אני רומז. אני רומז לגמרי, עשיתם קרמלה ביחד, אז אתה יודע, זה הכל יכול לקרות, הכל יכול לקרות. אגב, קרמלה גם לקח אותך לכיוון עסקי שלא כל כך הצליח, נכון? כאילו...
1: הגלידה.
0: הגלידה.
1: כן, מיד הכל נמס.
0: כמה כסף נמס שם?
1: לא משנה כמה כסף, הרעיון היה רעיון טוב, הגלידה הייתה מאוד טעימה. רק הקדוש ברוך הוא אמר לי, תתעסק במוזיקה.
0: תעזוב אותך שטיות.
1: תעזוב אותך. הייתי ממש מכין את הגלידה, אני.
0: אשכרה?
1: כן, אמרתי, אם אני עושה את זה, אני מתחיל. מההתחלה, איך עושים את זה?
0: מה, ודמיינת זכיינות ומה לסניפים?
1: היה לי 4 סניפים.
0: די!
1: כן?
3: עוד לא טעמתי את הגלידה הזאת.
0: מרקו אמר שהוא עוד לא טעם את הגלידה הזאת.
1: כי אוכל את כל הגביעים לפני, לא היה צבלנות.
0: מרקו, בתור אחד שעוד לא מצא את אימא, אתה יודע, זה בסדר, זה הגיוני.
1: תתחיל עם הגביע.
0: כן, לאט לאט. תשמעו, חייבים לשיר משהו קודם כל. תפתוח את הצעקות. בא לי משהו מהישן.
1: מהישן?
0: כן.
1: אוקיי.
0: מתאים לנו?
1: כן, למרות, כן, בא לי שאבי ינגן איתי.
0: נו, אז יאללה.
1: איזה ימים טובים.
0: שזה מה החדש.
1: שזה מה חדש, אבל זה כאילו, יש פה סיפור שהלכנו לטבריה. תסביר לך.
2: כן, אנחנו נעשה לפני שנה, זה אחד הדברים הכיפים דרך אגב. אנחנו החלטנו שאנחנו רוצים לעשות איזה יום אחד, אני ומשה ישבנו איזה שישי, עשינו קבלת שבת, אני והוא, ואמרתי לו, תשמע, בוא ניסע לכמה ימים, ניקח איזה וילה, מול הכנרת.
1: תכתוב את הטקסט הזה. רגע, תמשיך לדבר.
2: ניקח איזה וילה מול הכנרת.
0: אוקיי.
2: בוא נלך לעשות אלבום, בוא נלך לעשות איזה איפי. רק אנחנו, אני, אתה ומתן. וזה קרה כזה מהר, כאילו נראה לי, מה? בטח, מהר מאוד, תפרנו את זה תוך שבועיים, היינו בדבריה. אני ומתן, הקמנו אולפן בסלון, באיזה מקום יפה, יפה למות. ממש בסלון, באמצע, עשינו אולפן קטן, מתן עם המחשב הכל.
0: וואו.
2: בחוץ בריכה, מנגלים על האש, וזה היה סדר יום, אנחנו קמים בבוקר. אנחנו שותים קפה, כותבים שיר, תוך כדי יוצאים, נכנסים למים, עושים על האש, יוצאים, מתארגנים, כותבים עוד שיר, כל היום סביב המוזיקה.
0: אז כמה שירים יצאו?
2: ואורחים באים לבקר אותנו, יום אחד פרטה סיבה לבקר אותנו.
0: גדול.
2: עם טליסמן ועם איתן דרמון. ויום אחד אנחנו, והראל סנדרוסי היה איתנו שם. יצאנו עם 5 שירים.
0: 5 שירים.
2: מאוד מאוד יפים ומיוחדים, וזה...
1: שירים יצאו. כן, כן. טרם יצאו, כן.
0: וימים טובים זה מתוך זה? מתוך הסשנים האלה?
1: זה השיר ראשון, פשוט באה מלחמה וזה, וכל הדברים שבאו, ואז הייתי מנוע מלהוציא, כי אני יודע, אני יודע איך אני אוהב להוציא, שאני שלם עם השירים, שאני מוציא אותם, סבלנות ו...
0: נכון.
1: שזה יהיה להרבה זמן.
0: יאמר לזכותך, משה, כל השנים שאנחנו מכירים, באמת הסבלנות זה נדבך אצלך, זאת אומרת, אתה באמת יודע... לוותר על, על, על כל מיני גחמות או רעיונות יחצניים כאלו ואחרים, מכילה, לא קשור לנטה, מדבר בכללי, כאילו אתה תמיד מבין מתי לך נכון להוציא משהו.
1: תמיד מתי לי נכון. אני רץ למרחקים ארוכים, ואני חלק מהנוף של התרבות הישראלית, וכולם,
0: השם, נכון.
1: כולם צריכים להצליח, וכולם, לכל אחד יש את הקול שלו. וההרמוניה והאהבה והפרגון של כל אחד, אתה יודע, אני הרבה פעמים יושב איתו, חסר לי פזמון לזמר הזה, אני בכיף, ישר אני מניע את האוטו בא, ואנחנו עושים למישהו אחר, וזה מצליח, ואנחנו אוהבים את זה שמישהו אחר מצליח.
0: איזה כיף זה לחלוק את ה...
1: כל אחד שבא לתן חלקנו, כל מי שבא נוגע ותן חלקנו, מתפוצץ. זה ידוע, זה כאילו כמו קוסמות.
0: אתם יודעים, אולי אחרי שנעשה את ימים טובים, נספר רגע את הסיפור, כי אנחנו כל הזמן הרי מכונסים סביב הדבר הזה ותן חלקנו, ואנחנו כותבים שם בפרויקט ותן חלקנו, אנחנו כותבים תלמידי ותן חלקנו, ולא נותנים קרדיטים פה לאף אחד, לא אני, לא אתה, לא משה, לא אף אחד, אבל באמת יש פה סיפור שחושב שקהל צריך לשמוע אותו, של המאחורי הקלעים של כל המאורע הזה, נדבר על זה אחרי שתעשו את ימים טובים.
1: אוקיי.
0: יאללה, חברים! אז זו בעצם הסנונית הראשונה מהאלבום של דבריה, שיצא בקרוב.
1: כן, זה בחורה של אבי יוחיון גם.
0: יפה.
2: השתבח שמו לעד.
1: אין, אני שרוף עליו.

0: איזה הפתעה עשה לי פה, ואיך לשקר הזה.
1: אתה התחלת עם זה.
0: אני התחלתי עם זה. האמת היא שכן, בפעם הראשונה ששמעתי את השיר הזה פה ברדיו, מיד אחריו השמעתי את שקר אחן, משה התקשר לה, אומר לי, למה? אבל למה?
1: יחשבו שגנבנו את זה מזה, אתה יודע. זה היה ברוח הרוק, אבל אתה יודע, יש מלא שירים עם ארבעה אקורדים.
0: ברור.
1: עכשיו השיר הזה יכול לעזור ימים טובים.
0: חד
1: משמעית. להצליח.
0: חד משמעית. שזה ירים את זה, ירים את זה, ירים את זה, וכולנו ביחד פה בסבבה.
1: בלי פילטרים.
2: יש מקום לכולם.
0: יש מקום לכולם, ברור. אז רצינו לדבר רגע על הנושא של ותן חלקנו, ואתה יודע מה הגיע הזמן לפתוח את זה? אנחנו כבר בשנה השמינית, אבי?
2: שמינית.
1: אם לא תשיעית.
0: וואו. תכף יוצא שיר מספר 8 של ותן חלקנו. אתה, משה, היית איתנו שותף, כמעט כולם לדעתי.
2: נכון.
0: נכון? אם בכתיבה ביצירה, אם זה להשתתף בשירים עצמם. ואמרת פה דבר מדהים בעצם. אני אספר את הסיפור מהצד שלי. הרב קובסקי שמלמד אותנו ותן חלקנו כל שבוע מחדש כבר ככה בשנים. אחרי איזה שנתיים של שיעורים, התקשר אליי ואמר לי, מושיקו, אני רוצה שנעשה שיר. בדיוק יצא אז שבט אחים ואחיות, התחילו לעבוד על זה לדעתי. מי היה הראשון? אנחנו זה, אתה לא זוכר?
2: שבט אחים יצא לפנינו.
0: לפנינו קצת, אבל אני זוכר בדיוק כשהייתי אצל תומר בירן, שמעתי את חנן בן ארי שם, עשה את הקטע שלו וזה. בקיצור, ואתה לא יודע, הרב, מה עכשיו מלא אומנים עוד פעם וזה, עשו עכשיו משהו כזה וזה. אז הוא אמר לי, אתה יודע, אני שולח לך טקסט, שלח איזה טקסט, לא משהו, האמת. ישבתי עם חבר באוטו, אמר לי, אל תיתן לו להוציא את זה. יש לך חברים, תתקשר וזה וזה וזה, ואז קשרתי לאבי ואמרתי לאבי, אבי, אני רוצה להכיר לך מישהו, הגענו לאבי למרתף, שבנו אני, אבי ורותם,
2: ורותם,
0: ורותם כהן, כתבנו את הסקיצה הראשונה של השיר הראשון, ואת האור שלך, ומי דמיין בכלל שיגיעו לזה, כמה 24, כמה היו שם?
2: כן, זה התחיל מבאמת, זה גם לא הייתה מחשבה,
0: נכון,
2: כל כך הרבה זמרים, זה היה משהו בשביל איזה כנס,
0: אמת, נכון, נכון,
2: זה לא אמור לצאת, כסינגל אפילו,
0: נכון, נכון,
2: ואז אני לא יודע איך זה קרה,
1: נשאבנו לתוך האירוע,
2: זה יפה, ואז הגיע למשה, משה עבר בריף אצלו, ואז הוא נתן לה פזמון, וגם אם לי,
0: נכון,
2: היא הכניס לנו את השפיץ הזה לפזמון,
0: נכון, נכון,
2: ואז משה אמר, יאללה, גם אני אעלה שורה, ואז פתאום, כבר היה מצב שהיו איזה ארבעה או חמישה זמרים ששרו את השיר, ופתאום היה זמר אחד שר, אני חושב שרותם התחיל, אז הוא פתאום שר בית שלם, ואחרי זה זמר אחד שר איזה שני שורות, אמרתי, זה לא פייר גם, צריך להיות פה איזה משהו מסודר, לא יכול להיות שהוא שר בית, הוא שר שורה, פתאום, אמרתי, בוא נספור כמה קטעים יש בשיר, והיו 24 קטעים בשיר, ואמרתי, אני מעלה 24 זמרים.
0: מטורף.
2: בוא ננסה.
0: ובשמות הכי גדולים שהיו בארץ, כאילו,
2: כולם,
0: מטורף.
2: כולם היו בראשון.
0: קליין, שטיין ושלומי, ואייל גולן, ומשה כמובן, ופאר טסי,
2: ועדן חסון.
0: חסון, מלא, מלא.
2: שריבו, נתן גושן.
0: מטורף.
2: כן, זה היה...
0: מלא.
2: זה היה מטורף.
0: ואתה אמרת, משה, את הדבר הנכון ביותר, שבאמת מאז כל מי שנגע בפרויקט הזה, באותה השנה שהוא עשה את זה בראש השנה, זו הייתה השנה שלו.
1: השנה שלו.
0: מטורף.
2: נכון.
1: זוכרת גם רביב קנר.
0: נכון.
2: זה גם בראשון אפילו.
0: נכון,
2: בראשון היה גם את עדן מאירי אפילו, בראשון.
0: אשכרה.
2: הוא היה אצלי שאני אכתוב לו משהו עוד לפני שיצא לחימה האמת שלך.
0: אמת.
2: ותל חלקנו יצא לפני לחימה האמת שלך. כאילו יצא איזה משהו במקביל כזה. ואז יצא, ואז פתאום יצא לחימה האמת שלך וזה התפוצץ. כאילו היה איזה, לא יודע, איזה סוג של ברכה, ואז גם רביב, נכון, ואז פאר, אם פותח yeah. את ידיך.
1: פותח את ידיך.
2: ואז אחרי פותח את ידיך, הגיע רדיו שטח.
1: הוא שמע לי את האלבום, 38 ועוד קצת. אמרתי, תקשיב, זה אלבום מדהים. אמרתי לו, זה אלבום מדהים, זה הולך להתפוצץ. ובאותו יום צילמנו את פותח את ידיך.
0: כן.
1: ואז הוא פתח את הידיים שלו.
0: ממש, השיר הזה יצא בראש השנה, כמה שבועות אחרי, יצא אהבה חולה, התפוצץ ברדיו, בום, זהו, נגמר. סיפור התחיל. זה מדהים, באמת מדהים. אגב, אתה ופאר באותו יום יום הולדת, נכון?
1: נכון, נסיעה במאי. אני והוא, ורגב עוד, ואור נדץ, ואביב גפן.
0: מה אתה אומר?
1: יש עוד הרבה שמות.
0: מעניין.
1: כן.
0: יש מלאכים שאחראים על תאריכים של מפורסמים, כנראה, זה עובד ביחד.
1: נראה לי הם אחראים על התאריכים העבריים יותר.
0: כן, אותו דבר עם הגיטריסטים, מרקו, תבדוק. יש מצב אתה סינגולדה וזה גם כן בערך. לך תדע, לך תדע. הפסקה קצרה, אנחנו תכף חוזרים. כמובן שתהיה פה הפתעה גם תכף. הבטחנו, אנחנו נקיים. וקצת נוסטלגיה מגיע לנו.
3: בארץ דירה להשקעה 8% מס רכישה, באירופה זה משתנה ממדינה למדינה 5%, בבלגיה למשל זה אפילו 12%, בארצות הברית מס הרכישה 0. אם אנחנו רוצים לעשות פליפים, כלומר לקנות, למכור אחרי שנה, ההפרש הזה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי.
4: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. 100FM
5: רדיוס. I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: אימפריאל אייסטרס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
11: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארד, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארד יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
13: קמילה. ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
14: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
15: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
16: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
17: האקדמית רמת גן.
18: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
19: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
20: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
21: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
22: רב בריח.
23: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
24: אולי די.
25: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
26: אמא, כולם מדברים על לג'נס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
27: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
28: לג'נס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
29: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
30: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון. 100

0: אלונה לסושיאל, אל תדאג, כמו שתכף אתה תראה, הפצצה. כל מה שקורה פה מחולק לקטעים יפים יפים.
1: וואלה.
0: כן, בטח, בטח. אתה יכול לראות את האפקט גם בינתיים, תוך כדי תנועה, אתה יודע, יורי, מקפל לי קבלים עכשיו. זה אחר כך קפל לי קבלים בדרך כלל, אתה יודע. סוף האירוע. תשמעו.
1: מתעצבנים בסטייל.
0: ככה מתעצבנים בסטייל. אנחנו מתקשרים עכשיו בהפתעה לאחד או אחת מכם. פינתנו הידועה, מושיקו פנק אותי. יש לי ג'ינגל של משה, נכון? יש לי? יש לי. או, יש לי ישן עם קרן. נראה לי הגיע הזמן להחליף אותו, אתה יודע?
1: כן,
0: מה? שכה חדש. כן, רוצה לשמוע את הישן?
2: פנק אותי, מושיקו, פנק אותי, מושיקו.
3: אפשר להשמיע את זה לפני יום הזיכרון.
0: באתי להגיד תם הטקס, עלית עליי, ממש. המשמר יחטיף את נשקו. תן לנו חדש, בבקשה, כן, בבקשה.
1: תן, תן, תן, תן.

0: יפה מאוד. אמרתי ג'ינגל, עשה סינגל. אנחנו מתקשרים בהפתעה.
1: הוא לא עוצר, זה גם הדילי. הדילי הגיע אליי הביתה, לבר יעקב.
0: אוקיי, אנחנו מתקשרים, לא היי.
1: שאני שם לב שנהיה לי את הבדיחות של שלום משפט. הדילי הגיע לבר יעקב כבר, יאללה.
0: זה בול. זאת רגע, אלון אבא, אנחנו מתקשרים. לא היי, לא שלום, לא הלו, לא מי זה. רק מושיקו פנק אותי, לקחתם את הפרסים שלי היום. יאללה, עידן, תתקשר, יגמר לנו היום. הנה זה בא. אז היה לאט היום, כאילו עברת למחוגה עוד פעם.
2: הלו.
0: למה הלו? למה הלו?
2: מושיקו פנק אותי.
0: אבל אמרת הלו. נו, מה לעשות? מה אני אעשה? יש חוקים לפורמט. איך קוראים לך?
2: שקד.
0: פעם הבאה שקד, ממי, סליחה. חיבוק, סליחה, אני שומע שאת עם הילדים ורעש ועניינים וזה. סליחה, מה אני עושה? אלו החוקים, אלו החוקים. שקד, ממי, ביי להתראות, תמשיך לנסות. יש עוד ימים.
2: לא, די.
0: חייבים, ביי, נמשיך. נקסט. הבאה בתור, הבאה בתור, הבאה בתור. בואו נראה.
1: אתה יודע מה זה ארבע ילדים על הראש ולהגיד אלו ואחרי זה פנק אותי?
0: זה המון, אה?
1: זה חייב להחזיר אותה לשידור.
3: מה קורה?
0: למה לא אמרת?
3: וואי, הפתעתם אותי חבל על הזמן, אתם לא מאמינים.
0: אתה איך קוראים לך?
3: מושיקו, מושיקו פנק אותי.
0: איך קוראים לך?
3: עידן.
0: עידן, מאיפה אתה?
3: מרעננה.
0: מרעננה. עידן, אל תתבאס, אבל אני צריך להמשיך הלאה. אלו חוקי הפורמט.
3: יאללה, תודה רבה.
0: דש ברעננה, ביי להתראות. ביי.
3: תודה, ביי.
0: ביי. וואלה, לא נעים לי. אני הולך לכירופק ברעננה רגע, אני אביא לי את המתנה אולי. בבקשה, בוא נמשיך. הבא, הבא בתור. משה, בדרך כלל זה על הוואן, תדע לך. לא בגלל שיש לך שיר כזה, זה בא לי על הטרי היום. בוא נראה. הלו.
2: מושיקו פנק אותי.
0: הופה! מה שמך?
2: יואו, יואו.
0: רגע, לאט לאט. מה שמך?
2: הלו.
0: כן, מה שמך?
2: שרית.
0: שרית, מאיפה את?
2: אני מנתניה.
0: נתניה. שרית, יש ילדים, אמי?
2: יש, בילדים, יש נכדים.
0: אז הלכי לראות קודם כל את הראל מויאל, זוהר לא הספקתי, חני נחמיאס, בת הים הקטנה, המחזמר החדש, שובר קופות הכרטיסים באתר, וזאת הפקת הקיץ הקסומה בדרך אלייך. וגם, איך את עם אוכל? איטלקי?
2: אני... מתה על אוכל.
0: יופי, מצוין. יפה, מישהו אומר לבצד, את מתה על אוכל. מתנת איטליה, מסעדת ג'וי, המתנת איטליה, ייתנו לך 100 שקלים, 4 מסעדות שף כשרות שמביאות לכם את הקולינריה האיטלקית, איטליה לאכול, להתאהב, מתחם איטליה בבסר פתח תקווה, בגדלים, לכי תהני, השחייה בחופות הקנון באתר אדוויס מייפים. ביי, מותק.
1: איך אתם יעלומים?
2: אני מגיעה לזה,
0: לאיפה אני רואה את המתנות? מתה על יעלומים. שתדעי לך, אם בא לך יעלומים, קוד קופון, אני בעלה של ירדן, מחכה לך.
1: תקישו כאן.
0: תקישו כאן. ביי, מותק, להתראות. ביי. ביי. טוב, רציתי נוסטלגיה.
1: יאללה.
0: יאללה. תשמע, בוא נדבר על זה רגע, באמת הכל חזר, הכל בקוף כמובן, וגם הכל בחף. ואנשים מתגעגעים לפעם, ואנחנו רואים באמת את הבמות כאילו מטורף מה שקורה. אגב, איך אתה מסביר את ההרגה שלנו למוזיקה המזרחית הישנה, האותנטית, העתיקה, הטורקית, פתאום תמיר גל קסריה, ליאת בנאי, כאילו מי דמיין ומי שיער בכלל?
1: וואו, איך אתה מסביר את זה שפתאום סקיני הפך לפדלפון? זה אופנה, אני חושב שזה אופנה, זה משהו שהאוזן רגילה לשמוע כל הזמן, והיא רוצה חידושים, וזה הגיע, וזה הדבר האמיתי, לדעתי. שם עשו מוזיקה, וישבו, לא שאני מזלזל, חס וחלילה, יש פה אומנים מטורפים, שעושים דברים מדהימים, לקחו את, שמו אותנו בכיס הקטן מבחינת יכולות וזה. אפילו אתה הולך לפשוט הזה של הסליל והגיטרה והזה, שם לא היה אוטוטיון ולא היה שום דבר, כאילו, שרנו וזהו.
0: כן.
1: ואני חושב שכל בן אדם שמתעסק במוזיקה, או שומע מוזיקה, או אוהב מוזיקה, הולך לראות איפה זה, איפה כל הדבר הזה התחיל, כי הכל זה אבולוציה של של האומנים הגדולים.
0: אמת.
1: שאם זה במזרחית, זה בן מוש ומרגול וזוהר ועוד אחורה וחיים משה וזה. ואנחנו התקדמנו מאז, אתה יודע, זה הכל השפעה.
0: אני חייב להגיד לך שאני תמיד חי את הווייבים של השטח, והווייבים של השטח, גם שאתה, ואתה יודע, אתה מסתובב איתי הרבה בחתונות, ואתה רואה את זה גם כן, כאילו ברגע שהשירים הישנים מגיעים, אם אני עכשיו בתוך סט הדי-ג'יי, כאילו נגן פתאום את בכל הכוח של קובי, את אש שלך, את אלייך, את מהשמיים, את לא יודע, שרית קרוסלה, המפיות באוויר, משהו קורה באווירה, זה כאילו יוצא מהשטנץ.
1: אתה יודע למה? עזוב שזה היה להיט בזמנו. אתה מחזיר אותי לאותו רגע שהיה לי ששמעתי את השיר. אני זוכר כל רגע, אפילו, יש בי את כל הכוח, אני זוכר שהיינו בהפלגה של הנסיכה.
0: אוקיי.
1: אני הופעתי יום שישי, והוא הופיע מוצא שבת קובי פרץ. ועלינו ממש לראות את ההופעה שלו, אני לא אשכח את ההופעה הזאת. הופעה מטורפת הוא נתן שם, והשיר הזה פתאום פתח את הלב. אז בלעדייך היה בדבריה, בדיוק הלכתי בסנוקר שם, שיחקתי סנוקר, ואני זוכר ששמו את השיר הזה.
0: אשכרה.
1: רצתי הביתה לשמוע את כל האלבום שלו.
4: היה מדהים. זה שלמה ארצי כתב כל שיר הוא זיכרון בלתי נמנע.
0: נכון.
1: בדיוק.
0: יפה, בלתי נמנע. אז בלתי נמנע שאנחנו נשאיר פה היום קצת לעתי העבר של משה פרץ.
1: יאללה, בוא נתחיל בראשון.
0: אולי נעשה משאפ כזה, כזה. יאללה, בוא. הכל ביחד כזה.
1: בוא נזרום.
0: בוא נזרום, צא לדרך. מרקו איתנו, אני לא דואג.
1: אפשר ווליום בכללי באוזניים?

0: איזה זיכרונות, אחי, שמת לי פה בזה, יאללה.
1: איי, לא תכננתי, אבל היה כיף להיזכר בזה גם.
0: מה זה להיזכר? תשמע, כמה זמן הקריירה שלך כבר? 20 ו?
1: ו3, אבל מי סופר?
0: 23 שנה. שזה בערך בזמנים פחות או יותר שהתחלתי לשדר פה במרכז.
2: זה בערך היה שהשתחרר מהצבא ועוד בעבודה מועדפת שנתיים.
0: אני עליתי מאלת.
1: לא, זה לפני שהשתחררתי מהצבא, הייתי בן 20 וקצת. יצא לי מביט על המרומים. עכשיו ראיתי את הסינגל פה.
0: אשכרה.
1: מה זה, התרגשנו, אני ואבי, לתפוס את הפלסטיקים, לראות את כל השירים כתובים עם האלבום והמילים.
2: זה געגוע לפלסטיק.
1: זה היה מדהים, זה היה מדהים.
0: אני חייב להגיד לך שאלו ימים, אני שילרתי אז ברדיו לב המדינה ב-91, ואלו ימים שבמביט על המרומים, אני זוכר את אמנון דופק לנו בדלת כל יום. לא מוותר. אתם חייבים, אתם חייבים. אל תפספסו אותו, אתם חייבים. אל תפספסו. ואז הוא הביא לי את אש בקרטון.
1: נכון, היה סינגל.
0: סינגל בקרטון, ואני שמתי פליי, שמעתי את זה, ואז אליקו היה משדר במקביל אליי, כאילו הוא מסיים, אני מתחיל, והבאתי לו את זה, ואמרתי לו, תקשיב, אתה חייב להשמיע את זה, זה מטורף. וזהו, והתחילה ההיסטוריה, כאילו. אש זה היה...
1: נכון, נכון, אליקו התחיל להשמיע את זה, אחרי 4 חודשים, היה מטורף. אש בשדה קוצים, אחרי זה...
0: ממש אש בשדה קוצים.
1: אחרי זה הבנתי שהסטייל שכתבתי בו את עצמי, מכל ההשפעות המוזיקליות שהיו לי בעבר, פתאום יצר איזה משהו חדש במוזיקה.
0: נכון.
1: מזרחית, נהיה ים תיכונית, ואני קורא לה היום מוזיקה ישראלית, כי היום עושים הכל, כולם שרים את הכל, וזו מוזיקה ישראלית חדשה, משובחת.
0: אז אני מקווה שזה זה, זה, זה, זה זיכרון מתקן לזה שבכמה חודשים קודם, במושיקולדת הראשונה בהיסטוריה בבודה בר, שללו אותך משהו כזה, נכון? היה סיפור כזה?
1: לא זוכר כלום.
0: לא שללו אותך? לא. זה לא היה זה?
1: אני זוכר שפעם ראשונה, אתה גרמת לי להופיע במועדונים. אתה ראשון, כן.
0: באמת?
1: כן.
0: תסביר.
1: זה אירוע. איכשהו מהחתונות היינו מוצאים את עצמנו במועדונים, כל אחד עלי בזמנו, איציק שם לי, אני, דודו אהרון.
0: איציק הכיר לי אותך.
1: נכון.
0: שם בבודה בר הזה, אני זוכר.
1: שם בבודה בר.
0: כן, עלית איזה 4:30 בבוקר, אני זוכר את זה. היינו כבר מרוסקים.
1: היה אש?
0: היה אש? לא יודע.
1: לא, חבקי אותי, חבקי.
0: נראה לי שזה כזה, כן.
1: זה אלבום הראשון.
0: אני כבר לא הייתי שפוי בשעה הזאת, אבל כן, אני זוכר אבל שנצרב לי הקול שלך, ואמרתי לאיציק בונה, איזה זמר, זה הגיע רחוק זה. ברוך השם, תראה איזה יופי, איזו כברת דרך.
1: כן, ברוך השם. כתבנו את עצמנו, ניגענו את עצמנו.
0: מסע חיים.
1: אנחנו מבסוטים.
0: ואנחנו רק בעיצומו, כל טוב.
1: כן, אנחנו זורמים בחיים, עם היצירה, עם האישה, עם הילדים.
0: השתבח.
1: שהכל טוב.
0: ובזמנים האלה, אגב...
1: והקדוש ברוך הוא הכי חשוב.
0: בזמנים האלה, אגב, אבי היה בכלל רוקד סלסה.
1: נכון. כן, גם אני רקדתי סלסה.
0: די.
1: כן, יש לי עבר של סלסה.
2: או שהיה ברוקדים עם כוכבים.
0: תן לי בבקשה קצב סלסה, בבקשה. תן לי מרקו קצב סלסה. תמדו. לא, זיקר. אני רוצה לראות את כישורי הסלסה.
2: בשביל זה אנחנו צריכים לקבל צ'קים הרבה אפסים מאחורה.
1: קודם כל, אני המלצתי לאבי ללכת לרוקדים כוכבים.
0: וואלה.
1: הוא שוקל את זה. אולי עונה הבאה אתה תראה אותו.
0: אוקיי.
1: הוא רקדן מטורף.
0: דשת רקדן.
1: וגם אשתו.
2: בדימוס. חסר על הימים.
1: הם לא שוכחים לרקוד.
0: יפה. טוב, הפסקה. קצרה, ואז חוזרים ועושים את ההבטחה שלנו למאזינים.
1: הלאה.
0: הסקיצה הראשונה של ממה את מפחדת.
1: כן.
0: אבל פה בלייב.
1: פה בלייב. מושיקו שטרן. מיד אחרי הפרסומות.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לחשמל.

0: כולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: סוף עונה
6: בנוגה עינת. עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
7: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
8: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
9: הטלפון שוב רוטט? שוב על השטק? ושוב הפוך על השולחן? חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
10: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
11: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש, בתמי 4 טאפ.
12: חוזרים לבית ספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
13: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
14: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
15: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
17: מלון בחול, בוקית בייסטה.
18: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
19: חזרנו, משה פרץ איתנו, אבי אוחיון איתנו, מרקו איתנו, כולם איתנו. אפתח את מרקו באוזניים, שיהיה לו טוב. ואנחנו על הארבע דקות האחרונות של התוכנית, יאללה, טס לי פה הזמן, מה זה, משה?
20: מושיקו, פניק אותי.
21: מושיקו, תלחיץ
19: אותי. ממש מושיקו, תלחיץ אותי, זה ממש ככה, ממש ככה. תשמעו, אני חושב, קודם כל אני מקבל מלא הודעות, משה, כמה אנשים התגעגעו לחומר הזה.
21: תודה רבה, תודה.
19: המשאפ הזה שעשית פה מאולתר לגמרי.
20: אין על הסטיבה והאינדיקה של זה. על החומר הזה, אתה לא...
21: אין על החשי של מרוקו.
19: אבי, צא מהאולפן, תחשוב על עונש. לא נורמלי אתה.
20: של 2003, 2004, תדע לך.
19: אבי, אתה לא בסרט שלך.
21: שעוד לא ירבבו לנו דברים. תוקד, אין על החשי של מרוקו.
19: חבר'ה, רדיו צהריים.
21: אנחנו סחים.
19: ילדים, ילדים זה כן, כן.
21: ילדים זה כביסה.
19: ילדים זה כביסה, ממש ככה. בסוף אתה תשמע, אתה בסוף המאמי הלאומי, אתה לא יכול לדבר על דברים כאלה ברדיו, אומרים שזה לא עובד.
21: יודעים שזה ממני והלאה, לא, לא.
19: אמת שכן, אמת שכן.
21: הכל טוב, הכל בטיחה.
19: ואם רגע ניקח את זה רגע לדקה, באמת 20 ומשהו שנות קריירה, ואתה באמת מהאומנים שאני מכיר כל כך הרבה שנים, ואתה באמת אחד הכי שומרים על עצמם שיש. כאילו, מכל ה... תראה, יש באמונה ובקבלה במיוחד את הביטוי אורות בלי כלים. כשבן אדם מקבל פתאום זוכה בלוטו, או במקרה שלך זוכה בכזאת הכרה ותודעה מטורפת, כי כשיצא אש, והאלבום הזה בכלל, ואלייך, זאת הייתה תקופה משוגעת, היית מהראשונים לעשות מנורות, והמועדונים הכי גדולים בארץ, ובטח בחתונות וכאלה, להחזיק את כל הדבר הזה זה לא פשוט.
21: נכון, אבל זה הכל מההורים שלי, תודה להורים שלי. שם חינכו אותי, זה כל הערכים מהבית. אני אומר, לאנשים תשקיעו בילדים, בערכים שאתם נותנים להם הביתה, כך הם יוצאים, ללמוד אפשר ללמוד הכל, להתמקצע בהכל.
19: זו חלק מהבחירה שלך גם.
21: אבל זה הכל תודה להורים שלי, ותודה על הדרך הזאת של, של התורה והאמונה, ולעשות טוב. בסוף אני לא, זה אני. כן. אני לא...
20: גם אני יכול להגיד על משה, סתם משהו קטן כזה, אתה יודע, לא רואים שפחו של אדם בפניו, אבל הוא ישמע את זה בפרצוף. באמת, אתה יודע, לפעמים יש הרבה אנשים שאתה פוגש אותם, מה שחשבת זה לא מה שאתה רואה. כאילו הפער בין האומן שאתה רואה בטלוויזיה וברעיונות ושומע, לבין מי שאתה פוגש במציאות, יש איזה פער לפעמים. כי כולם צריכים להיות חמודים שמצלמים אותם.
19: בדיוק.
20: ומשה זה...
19: תוכו כברו.
20: זה כולו לב, זה תמיד היה ככה, זה כאילו הוא נקי. הוא כל הזמן היה נקי והכל אצלו נקי ו... ובאמת, זכינו, אין אנשים כאלה.
19: אני חושב שאחד הדברים, קודם כל כפיים, אבי, איזה מבין. אני חושב שאחד הדברים הנכונים שעשית פה, וכמובן זה בהשגחה והכל וזה, זו הבחירה גם להתחתן בגיל צעיר, להקים משפחה.
21: 30 זה צעיר? 31?
19: תראה, בגדול כן, באמנות ובמוזיקה. אנשים מתבלבלים ולוקחים את הרווקות שנים קדימה, אתה יודע את זה.
21: אני חושב שמגיע משהו טוב, וזה האישה והחיבור הוא נכון, אני לא חושב שזה עניין של זמן. וחיבור משמיים הוא קורה. איך מתקדמים משם, זה כבר, זה עבודה קשה. זוגיות זה עבודה קשה. אבל אני שראיתי את ירדן, הכרתי אותה בדברה, היא נסעה להגשים את הקריירה שלה, אני התחלתי את הקריירה שלי. אחרי זה, השם רצה, אבל תמיד שמרתי על קשר, היא חזרה, ועדתי שתהיה אשתי ונקים בית. וזה שני מסלולים אחרים. שאתה רווק, זה מסלול אחר, רווק שרוצה להצליח, ובאמת לתקוע את תד בעמוד התווך של התרבות הישראלית, זו עבודה לא פשוטה, זה לקום בבוקר וליצור וליצור וליצור, ולהיות בכל מקום אפשרים, זה תוכניות, בית ספר למוזיקה, כל מקום שהייתי בו, גם על המסך וגם בחיים שלי, ובמות שהקשמתי את עצמי, ואז הייתי פנוי, רגע, לשים איזה משהו בצד, ואת האישה היא העיקר.
19: מדהים.
21: ושעשיתי את זה, הרגשתי שזה הדבר הנכון, וזה היה בגיל 30, כבר התחלנו עד 35-6, עולי 4 ילדים שעוברים.
19: מטורף.
21: ולא פשוט, לא פשוט, אבל שווה כל רגע.
19: ואתה איש משפחה הכי מדהים שאני מכיר, ובאמת שפו גדול הזה.
21: זכות אשתי.
19: בהחלט, היא גם מחזיקה לך את היד, ונותת לך המון דחיפה בקריירה, והרבה גיבוי, והרבה גב.
21: לגמרי.
19: מדהים, באמת מדהים לראות את הדבר הזה. טוב, הולכת להיות בעזרת השם, פוטפו, לקפות הקנון של טראמפ, איראן וכל הזה, הולכת להיות לך שנה בעזרת השם יפהפייה.
20: אמן.
19: עם הרבה דברים גדולים, אז אמר במסכה בדרך.
21: אמר במסכה, כן, חוזר לשופט.
19: תכף עוד הפתעות שאי אפשר לדבר עליהם ברדיו, אבל דברים גדולים.
21: כן, אבל יש מופע גדול עם כל הנוסטלגיות האלה, אנחנו נעדכן בתאריך.
19: כן.
21: זה לא איזה הפתעה, יש דיבור, וזה ה... מכוח אנרציה, זה יקרה השנה בעזרת השם.
19: ואתה כבר מסתובב עם עברי לידר במופע משותף עכשיו.
21: ואני מסתובב עם עברי לידר במופע משותף. וכיף לנו, וזהו, עושים ונהנים ויוצרים ושרים.
19: אז ככה התחיל ממה את מפחדת, חברים. קבלו. אתה יכול בית פזמון, תרגיש בנוח.
21: סבבה.
19: יאללה, רוץ על זה.
21: הבזבזת את כל 4 דקות.
19: אהה, נכון.

0: יאללה, הולכים לאכול משהו? מה אתם אומרים?
1: יאללה,
0: מה המצב? יאללה, בואו.
1: קדימה.
2: אתם איתנו? תישארו. מיד, טווילייט טיים, בעריכת דוד בן בסט.
3: שלום, כאן דוקטור אריה פישביין, מנכ"ל עמותת ידידי מרכז רפואי מאיר. אני מברך את צוותי מרכז רפואי מאיר לרגל פתיחת שנת ה-70. 70 שנות מצוינות רפואית, מסירות וחדשנות למען המטופלים. מרכז רפואי מאיר נמצא בתנופת פיתוח והתחדשות, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו לעמותת הידידים, לתרום ולהיות שותפים לעשייה שמקדמת את רפואת המחר. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 2339.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. מלווים אתכם מהיום הראשון ללימודים ועד מעבר בחינות הלשכה. חייגו כוכבית 2455.
8: האקדמית רמת גן.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופיתוח.

0: אוטומוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: מחירי כסח לראש השנה, בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
2: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
3: טרלידור, יופי של ביטחון.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: ענק המימון.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
8: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. אני

0: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
1: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time. 60 minutes of your kind of music. Heaven.

0: Right now you can listen to 100 on your FM dial.
1: Radius. AFM.

0: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
6: טרלידור, יופי של ביטחון.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
13: האקדמית רמת גן.
14: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
15: אני רוצה להגיד
16: של כיף בקניוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
17: אני רוצה לעזריאלי.
9: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה תוך 24 שעות בלבד.
10: ענק המימון.
9: התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
18: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
19: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומתען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: Gigi, c'est bon.
1: C'est bon, c'est bon.
0: Mimi, c'est bon.
1: C'est bon, c'est bon.
0: And all those mamsellies,
1: c'est bon.
0: In fact, you'd be surprised how much good stuff there is around here, Frank.
2: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.
3: פיס is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: אימפריאל אייסטארס מלונדון, עם סינדרלה בלט על הקרח, מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
8: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
9: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
10: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
9: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: כמה וכמה.
1: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: סוף עונה
3: בנוגה עינת. עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
4: נוגה עינת, גבעת השלושה.
5: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
6: אמא, כולם מדברים על לג'נס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
7: ברור.

0: מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
2: אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק. ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה, חד כפר סבא.
9: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
10: And you see

0: Right now you can listen to 100 on your FM dial.
1: Radius. AFM.

0: איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the Voice of Peace is the station 24 hours a day.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין, סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלי הפלדה אחת, כפר סבא.
8: גט קומפי.
7: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
8: גט קומפי.
7: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבי 9857. כוכבי 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
10: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון, מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
12: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
13: אולי די.
14: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
15: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
16: רב בריח.
17: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: ג'וב מאסטר.
20: קול מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
21: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100 FM.
22: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
23: כוכבית 2003, שירבית.
24: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
25: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
23: כוכבית 2003, שירבית.
24: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
26: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בניגוד לדיווחים על הפסקת החיסולים הממוקדים בעזה בצל ההסכם המתגבש עם חמאס, צהל הודיע על חיסול שלושה מחבלים ברצועה. בתקיפה שבוצעה אמש בעיר עזה חוסלו שני מחבלים מארגוני הטרור צבא האסלאם והג'יהאד האסלאמי. בתקיפה נוספת שבוצעה בשבוע שעבר בצפון הרצועה, חוסל מחבד מגדוד ג'באליה של חמאס. לאחר ביטול התקיפה האמריקנית באיראן הלילה, מדינות המפרץ מתוסכלות מחוסר הפעולה של ארצות הברית, כך דווח בוול סטריט ג'רנל. על פי הדיווח, מדינות המפרץ אשר מותקפות על ידי איראן מכיוון שהן מחזיקות תשתיות אמריקניות בשטחן, סבורות שלארצות הברית אין אסטרטגיה ברורה והן דורשות ערבויות נוספות לכך שיקבלו הגנה מצבא ארצות הברית במקרה של תקיפות עצימות וממושכות כנגדן. 13 פצועים ובהם ילדים בתאונה ליד רמת ישי. 4 כלי רכב התנגשו זה בזה, 2 ילדות בנות 5, ילד בן 7 וגבר בן 34 נפצעו בינוני. 9 פצועים נוספים במצב קל פונו לבתי החולים בני ציון ורמב״ם בחיפה. ובדרום הגולן, תאונה קטלנית, גבר בן 35 נהרג בתאונה בין רכב פרטי למיניבוס בכביש 98 ליד צומת אפיק. ההרוג נלכד ברכבו ולאחר שחולץ נאלצו צוותי מגן דוד אדום לקבוע את מותו. גבר נוסף כבן 30 נפצע בינוני בתאונה ושמונה נפצעו קל ופונו לבית החולים פוריה בטבריה. הושגה השליטה בשריפה בהרי ירושלים. כוחות כיבוי ממשיכים לפעול באזור מושב כיסלון, אך לא נגרם נזק לבתי המגורים לאחר שהתושבים פונו והכביש נחסם לתנועה בעקבות שריפת קוצים ביער הסמוך. כתבתנו עם ברט ויזר מוסרת כי הצירים נפתחו לתנועה ונזק נגרם לרכוש בלבד ללא נפגעים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 800-692-692
2: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: שלום לכם, יום חם מאוד היה היום, הטמפרטורות הגבוהות ביותר נמדדו באזור הבקעה. מחר מזג האוויר גם כן ימשיך להיות חם, קצת פחות, אבל עדיין הטמפרטורות גבוהות מהממוצע לעונה. עומס החום ימשיך להיות כבד עד קיצוני, בהמשך השבוע נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, וברביעי נחזור כבר לחום רגיל של קיץ.
0: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
26: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
5: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף את הקנון.

0: It's a gorgeous, calm, sunny day on the Mediterranean. Summer cruising from the Voice and Peas.
1: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.
2: ערב טוב.
1: עורך הלל אבונובי.
2: ערב טוב ושבוע טוב לכם. מקווה שעבר לכם סופה שניים ונפלא. תחילת חודש אוגוסט, שניים באוגוסט היום. יום ראשון בשבוע. מה שלומכם? הכל בסדר? יוצאים לדרך עם סטינג ואינגלישמן אין ניו יורק. שתהיה האזנה בכיף. קרירה ונעימה. לימות הקיץ החמים.

סטיבי וונדר, וויש. אנחנו מיד עם פינת היום במוסיקה 2 באוגוסט. אתם מוכנים? הנה זה בא. 2 באוגוסט 1962, רוברט אלן צימרמן הפך חוקית לבוב דילן, לאחר שחתם על חוזה הוצאה לאור עם וויצ'מארק מיוזיק, ב-12 ביולי של אותה שנה, כאמור 1962. השם בוב דילן נכנס אפוא לתוקף בדיוק היום. 2 באוגוסט 1986, קריס דברג היה במקום הראשון בבריטניה עם The Lady in Red. זה היה המקום הראשון שלו אחרי 24 סינגלים, והוא שהה במקום הראשון במצעד במשך 3 שבועות. ועד כאן הפינה שלנו. היום במוסיקה הזכרנו את קריס דברג עם The Lady in Red. הנה, זה השיר שמתנגן עכשיו. בהמשך התוכנית, גם פינת יום ההולדת, שירים יפים יפים לתחילת חודש אוגוסט.

קריס דה ברג, The Lady in Red. כאן בכל השלום. לפני שנצא להפסקת הפרסומות, הנה ה-Human League עם Human, אנושי. נזכר לכם לשתות הרבה מים בחום הזה ולהיות הרבה בצל, מזגן, קרירות, נעימות, אנושיות עם ה-Human League. אחרי הפסקת הפרסומות אנחנו נשוב עם עוד מוסיקה טובה. דריל הול וג'ון אוטס יחכו לנו כאן עם Man Eater, ממש ממש אחרי הפסקת הפרסומות. גם פינת יום ההולדת מזכיר לכם בהמשך.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
1: קונים יוחרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבי 9857. כוכבי 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
2: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חג כפר סבא, קולקציה דיזיין.
8: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: אמא, כולם מדברים על לג'נס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
10: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
11: לג'נס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
12: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
13: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: אמא, כולם מדברים על לג'נס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
10: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
11: לג'נס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
12: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
14: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
15: מטבחי השף, דקל קמילה.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
16: The voice of peace.
17: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.
18: All the hits on 1540, 24 hours a day.
19: Music that talks of love and peace.

דריל הול אנד ג'ון אוטס, מן אילר. ואלה הם כבר הבלו אויסטר קאלט עם Don't Fear the Reaper. גם בכל השלום פינת יום ההולדת הגיע מיד אחרי אותה חצי.

0: כאן כל השלום, גלים בינוניים 1540 קילו הרץ.
1: From somewhere in the Mediterranean, we are the voice of peace on 1540 kilohertz.

מי חוגג יום הולדת היום? שני שמות בפינה. בשניים באוגוסט 1961 נולד פיט דה פרייטס, מתופף להקת הרוק אקו אנד דה בנימן. פיט לצערנו נהרג בתאונת אופנוע ב-1989 בהיותו בן 27 בלבד. יהי זכרו ברוך. פיט דה פרייטס, מתופף אקו אנד דה בנימן. ובשניים באוגוסט 1951 נולד הזמר והיוצר האמריקני אנדרו גולד, עם הלהיט שלו הזכור לטוב מ-1977, Lonely Boy. גולד מת בשנתו ב-3 ביוני 2011, בעת שחווה התקף לב בשנתו, בגיל 59 בלבד. יהי זכרו ברוך גם כן, ואנחנו נשמע אותו. אנדרו גולד עם Thank You for Being a Friend.

0: Thank you for being a friend. אנדרו גולד שחוגג יום הולדת היום, 2 באוגוסט. רוצה לאחל לכל החוגגות והחוגגים יום הולדת היום, כאן מאיתנו ברדיוס שפע, ברכות ואיחולים לבביים. ותודה שאתם חברים ומאזינים לנו כאן, בתוכניות כל השלום ברדיוס 100FM. ראשון עד חמישי עם מייק ברנט וטים שפרד, ואנוכי גיל קציר. עוד הפסקת פרסומות בפתח, ומיד לאחריה עוד מוסיקה טובה, כשנשוב מהפסקת הפרסומות, חברי הפט שבויז יחכו לנו כאן עם It's a Sin. אתם איתנו.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: סוף עונה, סוף עונה, סוף עונה, סוף עונה בנוגה עינת.
7: עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
8: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
9: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: אני רוצה להביא אלי, אלי, אלי.
12: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
14: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
15: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
16: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
17: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
18: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
9: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
12: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: כמה וכמה.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון. ככה פותחים שנה.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
3: The voice of peace.
4: קול השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.

0: כן, חשוב לשתות הרבה מים היום, שיא החום, אומרים שמחר תתחיל הקלה, שתלך ותתגבר לקראת אמצע השבוע, כלומר יהיה יותר קל מבחינת החום, היום זה שיא, אנחנו מאחלים לכם קרירות ונעימות.
1: Peace, love and good music. The voice of peace is your voice. 24 hours a day.

אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. תודה להילל אברמוביץ' שערכנו יופי של מוזיקה לתחילת השבוע ולתחילת חודש אוגוסט. חום יולי אוגוסט, אנחנו מרגישים אותו היטב היטב היום, אז שתו הרבה מים, כמו שהמליץ אייבי קודם. טכנאי השידור שלנו היה גל ססטיאל, תודה על הסאונד המשובח. מחר בשש טים שפרד כאן, אני אשוב בשלישי בשש, מייק ברנד ברביעי בשש עם ה-70s show, ובחמישי טים ישוב לכאן לסגור לכם את השבוע הראשון של חודש אוגוסט. שבוע טוב ומבורך, בבשורות טובות, היו טובים, עשו טוב, יהיה טוב. עד לסיום השעה הנה עוד שיר, אולי שניים, משאיר אתכם עכשיו בינתיים עם להקת אמריקה ו-Sister Golden Hair. שבוע טוב לכולנו, ביי ביי. שערו בצל, בקריאות. Well,

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
3: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
4: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
12: רק רב בריח.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
13: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. מלווים אתכם מהיום הראשון ללימודים ועד מעבר בחינות הלשכה. חייגו כוכבית 2455.
14: האקדמית רמת גן. גט קומפי.
15: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
16: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100 FM.
17: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
18: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
17: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
20: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
18: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
21: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. פרסום ראשון לאחר סערת הבחירות למבקר המדינה והתצהיר שהגישה חברת הכנסת שרן השכל. המשטרה פנתה ליועצת המשפטית לממשלה בבקשה לגבות עדויות מחברי כנסת נוספים. כך חשף כתבנו גיא פלג. כתבתנו דפנה ליאל פרסמה כי החשד שנבדק כעת הוא האם יושב ראש סיעת הימין הממלכתי בזמן ההצבעה, מישל בוסקילה, הוא זה שנתן את ההנחיה לתעד את ההצבעה עבור ראש הממשלה נתניהו. בניגוד לדיווחים על הפסקת החיסולים הממוקדים בעזה בצל ההסכם המתגבש עם חמאס, צה"ל הודיע על חיסול 3 מחבלים ברצועה. בתקיפה שבוצעה אמש בעיר עזה חוסלו 2 מחבלים מארגוני הטרור צבא האסלאם והג'יהאד האסלאמי. בתקיפה נוספת שבוצעה בשבוע שעבר בצפון הרצועה חוסל מחבל מגדוד ג'באליה של חמאס. לאחר ביטול התקיפה האמריקנית באיראן, מדינות המפרץ מתוסכלות מחוסר הפעולה של ארצות הברית, כך דווח בוול סטריט ג'רנל. על פי הדיווח, מדינות המפרץ אשר מותקפות על ידי איראן מכיוון שהן מחזיקות תשתיות אמריקניות בשטחן, סבורות שלארצות הברית אין אסטרטגיה ברורה והן דורשות ערבויות נוספות לכך שיקבלו הגנה מצבא ארצות הברית במקרה של תקיפות עצימות וממושכות כנגדן. בית המשפט הוציא צו להקפאת כלא התנינים של בן גביר. בעקבות עתירה שהגישה עמותת תנו לחיות לחיות נגד החלטת השרה להגנת הסביבה עידית סילמן להכריז על תנינים כחיית בר מטופחת ולגרוע ממעמדם כחיה מוגנת, בית המשפט המחוזי בירושלים אסר על המדינה לקדם את התוכנית להעברת תנינים לחלק קציעות עד שתגיש את תשובתה לעתירה. השר לביטחון לאומי אמר בן גביר מסר בתגובה שמערכת המשפט מתייצבת לצד המחבלים ומסכלת את ההרתעה הישראלית, כי במשרדו יודעים שהמחבלים משקשקים מהגעת התנינים. 13 פצועים ובהם ילדים בתאונה ליד רמת ישי. 4 כלי רכב התנגשו זה בזה, 2 ילדות בנות 5, ילד בן 7 וגבר בן 34 נפצעו בינוני. 9 פצועים נוספים במצב קל פונו לבתי החולים בני ציון ורמב״ם בחיפה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
22: 800-692-692
2: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
23: שלום לכם, יום חם מאוד היה היום, הטמפרטורות הגבוהות ביותר נמדדו באזור הבקעה. מחר מזג האוויר גם כן ימשיך להיות חם, קצת פחות, אבל עדיין הטמפרטורות גבוהות מהממוצע לעונה. עומס החום ימשיך להיות כבד עד קיצוני, בהמשך השבוע נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, וברביעי נחזור כבר לחום רגיל של קיץ.
1: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
21: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
24: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
25: רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל.

0: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: אני רוצה של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי, ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: קונמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: 100 FM, רדיוס. רדיוס 100 FM, מוזיקה, זה הכל.

0: עונה.
1: סוף
0: עונה.
1: סוף עונה.
0: סוף עונה בנוגה עינת.
2: עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
3: נוגה עינת, גבעת השלושה.
4: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
5: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
6: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
7: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שעונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
8: מיקס שעונים, בשביל הדברים הטובים.
9: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
10: אולי די.
11: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
12: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
13: דלתות?
14: רב בריח.
13: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
14: רב בריח.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
17: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
18: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה חד כפר סבא. קולקציה דיזיין.
19: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולין עליהם כברלין.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
20: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
20: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
9: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
10: אולי די.
11: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.

0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
2: האקדמית רמת גן.
3: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אתם יודעים, פלייקארט של אל על וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
7: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
8: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: דלתות פנים?
10: קרפריה.
9: דלתות פנים איכותיות?
10: קרפריה.
9: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
10: רק רב בריח.
11: גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: ג'וב מאסטר.
14: קונמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
15: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
16: ענק המימון.
17: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
18: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
19: קרולינה למקה ברלין.
20: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
21: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: יש לי דמות של סבא שנרצח בטרבלינקה, שהיה בסך הכל ילד בן 50. כשהוא נרצח, הוא היה רב שהתמודד עם כל אתגרי יהדות פולין שבין שתי מלחמות עולם. אחרי הצהרת בלפור, הוא כתב ועורר חברות של עלייה. יש לי חשבון מאוד פתוח של שיחה לא נגמרת איתו, למה הוא לא עלה לארץ. כל השנים הוא נוכח בחיים שלי בצורה אינטנסיבית.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
2: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
3: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
4: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. שבע אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
5: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
6: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
7: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
8: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
10: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
11: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון. 100 FM.

ב-9, אחרי החדשות, יושב אני בבית וחושב, מה לעשות? דופק איזה אמבטיה, גילוח ויוון, קונה קופסה סיגריות, אני לא מאשן. אומר לפעל בית, סלמת, כל טוב. הופ, אני בדיזינגוף, שיער רטוב. לוקח את האופנאים, הולך לאסוף. אנו אבי אחמד מחכים לי ברחוב.

0: על הראש, היא שואלת.
1: בבי, תן לי, מה שלך?
0: מיד עונה ומבקש לך.
2: אשר.
0: זה מה שקוראים אותי החבר'ה. נפח, מיד מתרגש, היא מוציאה סגריה. אני מביא לה גפרור ונהיה לי חם. בתום אני רואה שנשרף לה השפם. היא אומרת לי,
1: אשי, מה אתה עושה?
0: אני מלצר בבית קפה. בשביל שאני לוקח את הילדה לישון, מנשק אותה בלחי ואומר שלום.
2: אשי.
0: מנשק אותה בלחי ובעורף ובאוזן.
2: אשי.

0: מרגשת לי באוזן.
1: נפגש מחר, אביה מועזין לאמיה מוכתר.
2: אני נכנס לדיכאון ונהיה מאוחר. איך אני נכנסתנו מאותו הכפר? רציתי בחורה עם ערכים ברורים, ומצאתי את נחמה ממי השערים. אני משגיח כשרות, לומד בישיבה.
3: כן, השם ידידנו חזר בתשובה.
2: אני רב השם תמיד, ואלוהים גדול. ואם ירצה השם אז הוא הכל יכול. אלוהינו ביותר ואני לא לבד. אלוהינו לא פרייר של אף אחד.

0: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים ממבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן. מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4TAP.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות.

0: בגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארד, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארד יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון. ככה פותחים שנה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
3: מלון בחול, בוקית בייסטה.
4: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: ענק המימון.
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

אין חשמל ואין אפילו מים, אין כאן אף אחד שתתקן לי את הגרביים. אבל יש מקום אחר והוא הרבה יותר יפה, האוויר נקי וזה ממש שווה זהב. אין פה להשיג שום סיגנה במקולת, ואין כאן אף אחד שתסבן לי את הגב.

0: שלום, כאן דוקטור אריה פישביין, מנכ"ל עמותת ידידי מרכז רפואי מאיר. אני מברך את צוותי מרכז רפואי מאיר לרגל פתיחת שנת ה-70. 70 שנות מצוינות רפואית, מסירות וחדשנות למען המטופלים. מרכז רפואי מאיר נמצא בתנופת פיתוח והתחדשות, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו לעמותת הידידים, לתרום ולהיות שותפים לעשייה שמקדמת את רפואת המחר. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 2339.
1: סוף עונה
2: בנוגה עינת.
3: עד 50% הנחה על מאות גמים ממיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
4: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
5: אני רוצה
6: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: דלתות?
11: רב בריח.
10: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
11: רב בריח.
12: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
13: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
14: קרולינה למקה ברלין. עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון. 100

0: דלתות פנים? קרפריה. דלתות פנים איכותיות? קרפריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980.

0: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים.

0: שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
0: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
6: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.

רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל. רדיוס 100 FM. מוזיקה, זה הכל.

0: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
2: אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.

רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל.

0: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
2: There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do, like you do.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.